0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Todella meillä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesteen liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: aikoilleen, aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lindtman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Kaikkea on.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. EU-neuvosto on päättänyt keskiviikkona suurentaa Pohjanlahden silakan kalastuskiintiön noin 56 000 tonniin. Kalastuskiintiö on vahvistettu EU:ssa kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n uuden neuvon perusteella. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi tuoreessa tieteellisessä neuvossaan vuosille 2026 ja 2027, että Pohjanlahden silakkakanta on merkittävästi vahvistunut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on päätökseen tyytyväinen. Essayah sanoo, että seuraavaksi on tärkeää varmistaa tieteeseen perustuvat vakaat ja ennakoitavat kalastusmahdollisuudet vuodelle 2027.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: matkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
3: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
2: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.

0: Nordespa-appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radiossa.
3: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
4: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
5: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
2: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin. Kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
10: Puuvilla.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat miinus 20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
4: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
5: No?
4: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
5: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
4: Kuinni Motormarketista?
5: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
6: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
7: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
10: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
9: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä tuhansien eurojen korvauksia. Noin 60-vuotias mies kuoli torstaina liikenneonnettomuudessa Nivalassa, Oulun poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan henkilöautoa ajanut mies ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton keulaan. Yksin autossa ollut mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui Haapajärventiellä Nivalassa. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967 lähtien.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
0: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Pilvistä on, mutta vielä ainakin poutaista. Lämpötila 14 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Epävakaiselta näyttää kyllä ennusteen mukaan tämän perjantain sää. Pilvistä on ja vettä ropisee todennäköisesti aamupäivästä iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Tämän päivän ylin lämpötila on 19 astetta.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
14: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: No heippa heippa, hyvää huomenta. Mikäs tässä on aloittaessa, kun Dingon Sinä ja minä soi heti kärkeen? Aivan mahtavaa. 7,5 minuuttia yli 7 on kello. Heinäkuun 3. päivä on nyt sitten tänään. Paljon onnea Arvo-nimipäivän johdosta tänään vain yksi ja ainoa nimpparisankari. Tänään tälleen perjantain kunniaksi on mun mielestä sellainen jotenkin tämmöisen niin kuin perjantaihin äärimmäisen hyvin sopiva juttu. 8.30 nimittäin puhutaan lottovoitoista ja oikeastaan siitä, että minkälainen fiilis se oikein sitten onkaan, kun esimerkiksi työkseen tekee sellaista, että voi niille lottovoittajille soittaa. Nimittäin Veikkaukselta tiedottaja Minna Sundholm haastattelussa 8.30. Kannattaa pysyä ehdottomasti kuulolla. Gone, Gone, Gone soi seuraavaksi. Hieno biisi David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tones and Ailta. Ja siihen perään PMMPltä myöskin aivan kertakaikkisen mahtava Joutsenet.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Yksi Suomen suurimmista liikuntaleireistä. Tänä kesänä kokos tuonne Pitkäjärvelle 740 nuorta liikkujaa. Se on aivan käsittämättömän huikea määrä. Ja vapaaehtoisia työntekijöitä siellä semmoinen noin 170. Varmasti on vipinää ja vilinää riittänyt, eikä tietysti myöskään leirijohtoa kiireeltä voinut välttyä. Satakunnan kansa oli Pitkäjärvellä käynyt ja siellä oli etsitty kovasti leiripäällikköä, niin löytyi tiskaamasta sitten leirijohtaja Jukka Palenius. Palenius, eli ihan jokaista hommaa siellä jokainen tekee. Tämän vuoden Pitkisportin teemana on ollut turvallisesti täysillä ja tuon teeman tarkoituksena on tehdä näkyväksi kaikki se työ, jota turvallisen leirin eteen tehdään siellä kulisseissa. Ja Paleniuksen mukaan toi teema sai itse asiassa alkunsa viime vuoden leiriltä. Et silloin tuulihan yltyi niin kovaksi, että koko leiri siirrettiin telttamajoituksista varmuuden vuoksi sisätiloihin nukkumaan. Ja se oli hei eka kerta 20 vuoteen, kun leiri on jouduttu evakuoimaan. Aika huikea, jännittävä kokemus varmasti. Mutta totta kai turvallisuus määrittää tällaisissakin tapahtumissa oikeastaan ihan kaikkea, mitä siellä tehdään. Mutta onneksi tänä vuonna on kaikki sujunut hyvinkin kesäisessä säässä. Katsotaan nyt, että tuleeko, ropsahtaako tänään vielä viimeiseksi leiripäiväksi vähän sadetta, mutta ei se varmastikaan haittaa. Hieno kuulla, että siellä on kaikki sujunut hyvin. Nyt laitetaan Coldplaylta soimaan Feels Like I'm Falling In Love.
6: I know

0: Coldplaylta soi Feels Like I'm Falling in Love. Kello on ihan justiinsa 7.22, se on sitä juurikin nyt. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Virtasen Taru täällä Radioporin aamussa sun seurana. Ja kyllä me ihan tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka tässä taaplataan yhdessä. Mä laitan sulle U2 ihan kohta soimaan tulossa With or Without You.
1: Radioporin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
3: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.

0: nopeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
3: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

You Too eli tuttavallisemmin U2, With or Without You. Kello on ihan kohta 7:30. 7:28 ja puolmin saa päälle. Ihmisen käytös on jännä asia. Mua ainakin tämmöiset käytös- ja psykologia-asiat on aina oikeastaan kiinnostunut. Nyt mä kysyn sulta tämmöisen kysymyksen, että kuljetko sä kotona korjailemassa aina muiden jälkiä, vaikkei niitä nyt ihan hirveästi edes oliskaan? Järjesteletkö kenties tiskit oikein astianpesukoneeseen? Pöyhit aina ohimennen sohvatyynyt, nostelet kengät paikoilleen? Ja sit sä ehkä ärsyynyt, kun muut siinä samassa taloudessa asuvat tyypit ottaa rennosti, kun sä huhkit, että sun pitää aina kaikki tehdä. Ehkä jos lähdetään vielä kärjestämään, niin tämmöinen tyyppi saattaa myös vähän kyttäillä, että jos asuu vaikka kerrostalossa, että lajitteleeko naapurit muovinsa ja tonnikalapurkkinsa oikein. Sitten jos mennään töihin, niin haalii helposti hommia, kun et vaan niinku luota, että ne muuten hoituisi kunnolla, että kaikki hoituu hienosti kuin itse tekee. Ja sitten ehkä jopa voi mennä niin pitkällekin, että jos on joku palaveri työkavereiden kanssa, niin sitten tulee täydenneltyä vaikka vähän niitä muiden puolivillaisia ajatuksia. Joo, okei. Tämä on sellainen asia, mikä tietyllä tapaa on tehokkuutta, vaativuutta, tunnollisuutta, mutta joskus tämä sama piirre alkaa huomaamatta kiristää tunnelmaa niin töissä, kotona kuin ihmissuhteissa. Jatketaan tästä aiheesta Shaboozin jälkeen. Tämä on A Bar Song Tipsy.

Chapelsea A Bar Song, tipsi 7.33 on kello. Ja tuossa ennen äskeistä biisiä jo vähän kyselinkin, että tunnistatko sä kenties itse tämmöisiä omasta mielestäsi ihan hirmuisen vaan niinku tehokkaita piirteitä, nimittäin tämmöinen vaativuus. Sehän voi näkyä tehokkuutena ja tunnollisuutena, mutta joskus tämä sama piirre alkaa vähän jopa huomaamatta kiristää tunnelmaa kotona töissä ja myöskin ihmissuhteissa kenties, ellei ole kahta samanlaista siellä vastakkain. IS.fi kautta Menaiset jälleen tämmöisestä mielenkiintoisesta aiheesta on artikkelin tehnyt. Moni vaativa ihminen kokee ne omat sääntönsä niin kuin todellakin järkeviksi ja vastuullisiksi ja omasta mielestään siis ihan tavallisiksi. Et niin se ei ole niin kuin mitään ihmeellistä näissä vaativuustasoissa. Et hän pitää vaan itsensä tehokkaana ja hyvin aikaansaavana. Ja sen takia vaativa ihminen saattaa ihan hyvinkin odottaa samanlaisia toimintatapoja muilta, koska se on hänen normaalinsa. Mutta tämmöinen niinku jatkuva sääntillisyyden vaade, niin se saattaa tunnelmaa kiristää ja saattaa jopa aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta muissa. Ehkä näin sen voisi sanoa. Ja sitten ehkä sieltä vähitellen alkaa sille lähipiirille tulla sellainen tunne, että ei ikinä tee mitään oikein tai tarpeeksi hyvin. Eli ei vaan kerta kaikkiaan yllä standardeihin. Ja on, kyllähän se nyt aika lailla pattiin alkaa ottaa. Että Ja täytyy toki muistaa, että tämä vaativa ihminen, niin vaativuushan voi olla itse asiassa myöskin selviytymiskeino. Eli siellä saattaa olla jonkinnäköinen yritys taustalla hallita sitä omaa epävarmuuttaan, ehkä ahdistusta, tämmöinen niin kuin täydellisyyden tavoitteluhan yleensä kumpuaa jopa sieltä lapsuudesta saakka. Jos on lapsena saanut esimerkiksi kiitoksia ja kehuja ihan vaan ja ainoastaan niistä hyvistä suorituksista, niin on sitten tavallaan saattanut oppia jopa niin, että rakkautta saa, kun täyttää odotukset. Ja sen takia itse asiassa tämmöinen vaativan ihmisen ankaruus kohdistuu usein niihin omiin läheisiin. Tämä on aika sellainen jännä piirre. Niin, en tiedä. Vaativuudesta saattaa tulla sitten ongelma, että jos ne todellakin ne omat säännöt muuttuu tosi joustamattomiksi vaatimuksiksi muita kohtaan, niin sen takia sitten psykoterapeutti Leena Räsänen, jota on tähän artikkeliin haastateltu, niin hän kehottaa yhdistämään siihen vaativuuteen lämpöä ja joustavuutta, jolloin sitten on hiukan helpompi hengittää muiden, jotka siinä ympärillä elää, mutta se voi olla helpommin sanottu kuin tehty, mutta aina kannattaa yrittää.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Siitä laulu Olli Halonen. Kello on 7.42. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Taru täällä sun seurana. 14,3 astetta tällä hetkellä toi lämpötila. Pilvistä vielä nyt ei näyttä satavan, mutta sitä on kyllä sitten tänään luvassa. Ehkä jopa ukkostakin. Kuunnellaan Cheriltä kohta If I Could Turn Back Time.
2: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
3: Radio Pori. Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Share if I could turn back time. Kello on 7.48. Kyllä, täytyy muistutella nyt viikonloppu edessä, jos et ole vielä osallistunut lippukisaan. Siis ensi maanantaina 6. päivä arvotaan yhdelle onnekkaalle, nimittäin 2 lippua Porjatsin lauantain konserttipäivään. Se on 18. tätä kuluvaa kuuta. John Legendia, Scissor Sistersia, muun muassa Huonesia olisi tarjolla tuolla lauantaina. Eikä nyt tarvi mitään isoa rykiä tehdä, että miten pystyt osallistumaan tähän lippukisaan, nimittäin käy tuolla Radioporin Facebook-sivuilla. Siellä on ihan ylimmäisenä, taitaa tällä hetkellä olla toi kisapustaus, ja käy kommentoimassa, että mitä sun piknikkori mahdollisesti sisältää tai sisältäisi, jos piknikille lähtisit, ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhdelle onnekkaalle 2 lippua sinne lauantaille. Se on semmoinen palkinto, että kyllä kannattaa käydä osallistumassa. Nyt BMiltä lupaan.

Muistatko leffan Miss Kovis, FBI-agentti Sandra Bullock esitti siinä pääosaa poliisia, joka missikisoihin osallistui. Ja tämä biisi, Bossonin One in a Million, soi tuossa kyseisessä biisissä. Mulle kyllä tulee aina vahvasti mieleen tuo. Otetaan kotimaista seuraavaksi. Tämä on aikakoneen Neiti Groove ja sitten uutisia ja säätietoja sen jälkeen. Kivaa perjantaita.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Autokansan radiossa.
8: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
7: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
9: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
10: Porissa ei odoteta, täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
11: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 12 400 ihmistä on loukkaantunut. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ovat puhuneet puhelimessa. Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän torstain vastaisena yönä Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut. Stubbin mukaan Ukraina on taistelukentällä hyvässä asemassa, mutta maa tarvitsee tukea ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi. Zelensky puolestaan kertoo, että kaksikko keskusteli maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Presidentit kertoivat puhelusta viestipalvelu X:ssä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Pilvistä on, mutta toistaiseksi vielä poutaista. Se kyllä tosin taitaa tässä aamupäivän aikana muuttua. Lämpötila nyt 15 astetta ja heikkoa itätuulta. Epävakaiselta näyttää kyllä sääkartta tälle perjantaille pilvistä. Ja vettä ropisee todennäköisesti aamupäivästä iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Ja myös ukkonen mahdollisesti jyrisee tänään iltapäivän puolella. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 19 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
16: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Terosta jää.
1: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
2: Heippa hei, oikein mukavaa perjantai-huomenta. Se on 3. päivä heinäkuuta tänään. Kello on ihan kohta 8:08. Lottovoittajien tavallaan tämmöisestä, että kun ihminen voittaa lotossa jonkun ison summan ja hänelle veikkauksesta siitä soitetaan, niin tällaisesta asiasta jutellaan tuossa 8:30. Veikkauksen tiedottajan Minna Sundholmin kanssa. Hän on juuri se henkilö, joka saa kunnian ottaa yhteyttä näihin lottovoittajiin ja kertoo iloiset uutiset. Miten nämä otetaan vastaan? Onko epäuskoa tiedossa? Ja mistä nämä suomalaiset lottovoittajat yleisimmin haaveilee? Ja lähdetäänkö niitä haaveita sitten sillä voitolla toteuttamaan? Tästä jatketaan Minnan kanssa tuossa 8:30. Ehdottomasti kansi pysyy kuulolla, tulossa hyvän mielen haastattelu. Kim Carnesin Bette Davis aisoi ihan pian, mutta mä laitan sulle ensin tästä Ray Daltonin Blood Running.

Kim Carnes, Bette Davis, Ice, kello on varttia yli 8. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Täällä Taru sun kanssa 11 saakka. Muoviroskien, voisiko sanoa, pirullisuus

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Kerrotaan MTV-uutisille sähköpostitse, että tuo kyseinen pussi on todellakin peräisin 1980-luvun alusta. Eli toi ilme, Vatserlokon kirjainmuoto, oli käytössä itse asiassa jo 70-luvulla, mutta tuossa näkyy tuossa pakkauksen oikeassa alakulmassa semmoinen kukkomerkki, ja se oli käytössä tosi lyhyen ajan 1980-luvun alussa, ja näin Fazer tosiaan pystyy sitten tämän aika tarkkaan tämän aikajanan määrittelemään. Eli todistetusti ainakin 43 vuotta vanha pussi. Ai että, tämä on aika jotenkin hurjaa. Ja kyllä mä jotenkin muistan, nykyään ihmiset on mun mielestä niin kuin valveutuneempia, ei kaikki kyllä valitettavasti, mutta joskus ennen muinoin, niin jotenkin paljon huolettomammin ihmiset heitti roskia tonne niin kuin luontoon, että kaikki mikä oli pois näkyviltä muka, vaan hävisi ja hautautui sinne luontoon, mutta niin ne vaan putkahtelee esiin vielä yli 40 vuoden päästä. Tämä kannattaa kyllä ihan oikeasti ymmärtää. Eihän jätetä roskia noille tuleville sukupolville löydettäväksi. Pidetään huolta luonnosta. Tämä on Lady Gaga, Abracadabra.

0: Lady Gaga Abracadabra, kello on 8.22. Ihan muutaman sekunnin kuluttua, ja hei, mä muistuttaisin jo tässä vaiheessa, että ihan kymmenisen minuutin sisällä puhutaan lottovoittajista Veikkauksen Minna Sundholmin kanssa. Ehdottomasti kuulolle. Kohta Connellsilta 74-75.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
7: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
11: Joo, ja tehdä näin ihan...
12: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
15: Ei voi olla totta.
14: Candy World. Juhu!
6: Maailman makein kauppa.
16: Candy World. Haaparanta.
14: Ja Uumaja.
16: Juhu!
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Se oli Connell 74-75, 8.28 on kello. Veikkaus Oy:n Minna Sundholm on just se tyyppi, joka kertoo ne iloiset uutiset voittajille. Ja Minnan kanssa jutellaan seuraavan biisin jälkeen siitä, että minkälainen on se suomalaisen lottovoittajan ensi reaktio, kun puhelu tulee ja minkälaisia unelmia sillä lottovoitolla mahdetaan oikein toteuttaa. Ennen sitä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Vieraana Radio Porin studiossa Veikkaus Oy:n tiedottaja Minna Sundholm. Moikka!
2: Moikka!
1: Ja tervetuloa!
2: Kiitos paljon.
1: Minna, sulla on siinä mielessä aivan huikea työ, että sä saat lähes päivittäin kertoa ihmisille iloisia uutisia.
2: Kyllä, ehdottomasti. On todella upeata päästä kertoa ihmisille näitä iloisia uutisia isojen lottovoittojen ja toki myös muiden kuin loton, eli Eurojackpotin ja muiden isojen lottopelien voittojen tiimoilta.
1: Pakko kysyä, että minkälaisiin reaktioihin sä törmäät puhelinsoitoissa?
2: No täytyy sanoa, että se ensimmäinen reaktio on yleensä epäuskoisuus. Ja nykyisin, kun on tosi paljon kaiken maailman huijauspuheluita, niin ensimmäinen on, onko tämä totta, onko tämä nyt sellainen huijaussoitto. Ja kyllä siinä saa välillä hetken aikaa vakuutella, että ei, tämä ei ole huijaussoitto. Sulla on käynyt vaan ihan kauhea tuuri ja sä oot voittanut lotossa vaikka miljoonia.
1: Mitä sitten, kun tämä iloinen uutinen oikeasti tavoittaa ne toisessa päässä olevan aivot, niin mitä sitten tapahtuu?
2: No sitten siinä puhelussa käydään sitä asiaa vähän läpi, mitä tämä oikeasti saattaa tarkoittaa. Ja toki se epäusko on aika usein siinä läsnä. Että harvoinpa suomalainen voittaja siellä alkaa ihan hirveän kovaa ääneen tuulettelemaan, että jes, nyt se osui. Vaikka kaikkihan meistä sitä odottaa.
1: Tänne Satakuntaan jysähti itse asiassa komea potti viime viikolla, eikä vaan?
2: Kyllä, näinkä pääsi käymään. Eli Ulvilan R-kioskilla pelattuun peliin, millipeliin osui 500 000 euron voitto.
1: Sä saat lottovoittajien kanssa puhua, niin mitä nämä voittajat yleensä tekee ensimmäisenä voiton jälkeen? Jutteleksä tällaisista asioista heidän kanssaan?
2: Kyllähän me siitäkin jutellaan. Ja no ensimmäinen asia, mitä ehkä siinä voiton jälkeen pitäisi tehdä, niin on palauttaa ne yöunet. Meidän moni voittaja kertoo, että siinä tulee aika unettomia öitä. Mutta sitten se menee siihen, että siellä ruvetaan oikeasti miettimään, että mitä niillä rahoilla voisi sitten toteuttaa, miten se elämä lähtee siitä rullaamaan. Ja täytyy sanoa, että meillä saattaa monella olla mielikuvia siitä, että kun lottovoitto osuu kohdalle, niin kaikki menee uusiksi ja elämä on pelkkää auvoa ja iloa. Mutta moni voittaja sitten sanoo, että ehkä se arki ei siitä niin kauhean paljon kuitenkaan muutu. Että elämän perusasiat jatkuu, mutta kuten eräs voittaja kerran sanoi mulle, niin arjessa tuli kultareunaista. Se oli aika hyvin sanottu. Meinaan silloin se tarkoittaa sitä, että tehdään pieni parannuksia, saatetaan ehkä vähän vähentää töitä. Kun lähdetään lomareissulle, niin ei ehkä katsota niitä kaikista halvimpia lentomatkoja, missä on ainakin vähintään 3 vaihtoa.
1: Kaikki meistä varmasti joskus haaveilee siitä lottovoitosta ja siitä, mitä sillä voitolla tosiaan sitten tekisi. Ja unelmia meillä kaikilla on. Niin mitä nämä unelmat lottovoittajilla on ja aikovatko he niitä toteuttaa?
2: Joo, kyllä ne unelmat liittyy siihen sen oman elämän parantamiseen ja nykyään aika paljon myös siihen, että halutaan lähipiirille. Totta kai kun on taloudellisesti tiukkoja aikoja, niin paljon halutaan hyvää myös lähipiirille, hyvän tekeväisyyteen ja se on ollut tosi ihanaa huomata. Mutta ne haaveet, ne on aika semmosia, mitä meillä suomalaisilla yleensäkin on. Halutaan vähän ehkä parempaa kesämökkiä, näin kesäaikaa sopivasti, venettä ehkä. Ja yksi, mikä on aika yleinen lottovoittajien hankinta, saattaa kuulostaa vähän ehkä niin kuin jos katsoo kaupunkivinkkelistä jännältä, mutta traktori. Monet lottovoittajat kertoo, että he on ostaneet traktorin. Se kertoo varmaan siitä, että paljon menee maakuntiin lottovoittaja traktori, toi on kalliita.
1: Se on muuten totta, mutta tämä ei olisi kyllä ihan ensimmäisenä mieleen
2: ei, tullut. Ei varmaan sulle tai mulle, jos osuisi.
1: Ei juurikaan. Hei, vielä Minna, kun sulla on ihan tilastollista tietoa, niin kumpi kaupunki on onnekkaampi loton päävoittojen suhteen, Rooma vai Pori?
2: No mä vähän tuossa tilastoja tutkin ja me voidaan kahdelta kantilta tätä tarkastella. Eli jos katsotaan vaikka sitä, että kun kappalemääräisesti suhteutetaan Satakuntaan osuneet loton päävoitot. Kärkeä pitää muuten Pomarkku. Ja Pori on sijalla 6 ja Rauma sijalla 5.
1: Ai!
2: Etelään mentiin tässä kohtaa.
1: Täpärästi.
2: Ja sama homma on siinä, että jos me euromääräisesti tätä tarkastellaan, niin Pori on sijalla 6 edelleen, mutta Rauma pitää jo hopeasijaa. Että nyt on kyllä toi etelämpi kaupunki vie voiton tässä asiassa, mutta toivotaan, että tässä vaikka lähiviikkoina isoja potteja osuisi myös Poriin. Se saattaa keikauttaa tilastot ihan toisinpäin.
1: Kiitos Minna Sundholm vierailusta ja ihanaa kesän jatkoa.
2: Kiitos samoin ja kivaa kesää myös kaikille kuulijoille.
0: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ed Sheeran ja Eyes Closed. Kiitokset vielä Veikkauksen Minna Sundholmille haastattelusta. Nimittäin oli kyllä aika hauska kuulla, että millä tavalla suomalaiset lottovoittajat tähän ilouutiseen reagoivat. Mä kyllä ihan on kyllä... Jotenkin voin kuvitella, että se epäusko on ihan se ensimmäinen ja kuvitella, että on huijaussoitto kyseessä. Mutta ai että, jos Minna Sundholm joskus sulle soittelee Veikkauksesta, niin se kannattaa uskoa. Se on siinä. 8.44 on kello justiinsa nyt ja kohta jatketaan Phil Collinsin biisillä You Can't Hurry Love.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
4: Punaisen ristin kontti. Secondhand. Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
5: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
6: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
7: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
6: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huiko. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
16: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Phil Collins, You Can't Hurry Love. Kello on 8.49. Taru toivottelee sulle täältä Radioporin studiosta oikein mukavaa perjantai-huomenta. Satakunnan kansa kirjoittaa rikoksesta tuolla Harjavallassa, nimittäin siellä, tästä on nyt jokunen hetki jo aikaa, mutta 15-vuotiaat pojat sitten päätti varastaa henkilöauton tuolla Harjavallassa ja nipin napin rikosoikeudellisessa vastuussa. Tapaus on edennyt käräjäoikeuteen. Tuon haastehakemuksen mukaan nämä nuoret autovarkaat saivat siis katumaasturin käyttöönsä ottamalla auton avaimet luvatta erästä asunnosta, ja yleisille teille 15-vuotiaat pojat sitten autolla lähti. Vaurioitui ajoneuvo, ei mitään pahasti, mutta vaurioita kuitenkin tuli ja kolhuista. Ja tämä autoa ajanut poika tuomittiin käräjäoikeudessa nuorena henkilönä tehdyistä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja tämä kyydissä ollut poika syyllistyi sitten luvattomaan käyttöön nuorena henkilönä. Tunnusti molemmat pojat kuvailut teot esitutkinnassa, ja kyydissä ollut poika ei tosin osannut ottaa kantaa siihen, että onko hän rikokseen syyllistynyt. Mutta ei tämä nyt kauhean viksua ole tietenkään. Auto varastettiin elokuussa 2025, ja juhannuksen alla sitten tästä tuli ratkaisu, ja se on lainvoimainen. Nyt jatketaan pöllöille kyytiä.

Siinä on Westerinen yhtyeineen pöllöille kyytiä. Kellohan on sen verran, se on 8:50, että kohta on uutisia ja säätietoja tulossa. Mäki Railia kuunnellaan vielä kuitenkin ennen sitä. Tämä on Every Time We Touch.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis supersize pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
9: No?
8: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
9: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
8: Kuinni Motormarketista?
9: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
10: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
11: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat surmanneet lähes 30 ihmistä. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan Punaisen Ristin varastorakennuksen. Suomessa kiinni otettu teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rikoskomisario Sami Liimatainen keskusrikospoliisista kertoo, että mies otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Liimataisen tietojen mukaan keskusrikospoliisilla ei ole käynnissä mieheen liittyviä tutkintoja. Miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu muun muassa verkkopetokseen ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Miehen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat. Ylivieskassa alkaa tänään körttiläisten koko viikonlopun kestävät herättäjäjuhlat. Kyseessä on körttiläisyyden pääjuhla. Tänä vuonna tapahtuman järjestävät Ylivieskan seurakunta ja herättäjäyhdistys yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu esimerkiksi seuroja ja Siionin virsien veisaamista. Tapahtumassa on puhumassa muun muassa entinen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Herättäjäyhdistyksen mukaan paikalle odotetaan noin 20 000 kävijää.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Pilvistä on, mutta poutaista vielä. Lämpötila 15 astetta ja heikkoa itätuulta. Kyllä tuo epävakaiseksi tästä muuttuu. Tämä perjantain sää pilvistä on koko päivän ja vettä ropisee todennäköisesti ihan aamupäivästä iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Myös ukkonen mahdollisesti jyrisee tänään tuossa iltapäivän puolella. Lämpötila ei kauhean korkeaksi tänään nouse. Arvioitu korkein lämpötila noin 16 astetta.
14: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä ollaan, huomenta, 7:07 on kello. Perjantaitahan tässä kovaa vauhtia jo mennään. Aamulähetyskin näyttäisi olevan puolessa välissä. 3.7. arvon nimipäivä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Kaupungin paras musiikki soi päivät läpeensä totta kai. Kohta tulossa kotimaista kolmas nainen lautalla, mutta laitetaan ennen sitä vielä Damino Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me. Oikein mukavaa perjantaita.

Kolmas nainen lautalla 9.14 näyttää kello ja me pistän avaten tuohon äsken taas loppuviikon säätiedotusta. Tämä kesäsää on kyllä siitä hurjaa, että tuntuu, että ennustaminen on oikeasti aika vaikeaa, että ei parempi kuin katsoa sillä hetkellä ikkunasta pihalle tai ovesta pihalle, kun on ulos lähtemässä. Mutta kyllä näistä nyt toki jotain osviittaa saa. Tälle ja huomiselle päivälle nyt sitten myöskin ukkosia luvassa ja sadetta. Tänään vähän reippaammin vielä kuin huomenna. Toki tuo sademäärä ennuste on itse asiassa pudonnut, eli eilen mielestäni katoin, että yli 22 mm pitäisi sataa, mutta nyt on semmoinen 16,8 tälle päivälle ja 8,8 huomiselle. Eli lauantaille tämmöistä epävakaista mennään. Oikeastaan koko viikonloppu sunnuntainakin satelee vielä 18 astetta, mutta ei sunnuntaina pitäisi enää niin hirveästi sadella. Sitten otetaan tuommoinen yksi poutapäivä väliin, maanantai, ei kyllä lämmöstä pääse nauttimaan 16 astetta, tuo näyttää. Ja sitten tiistai-keskiviikko jälleen pientä sadetta puolipilvistä. Ja nyt näyttää tosiaan siltä, että suurin osa ensi viikosta ylimmät lämpötilat jää alle 20. Mikäli tämänhetkinen ennuste yhtään pitää paikkansa, niin viikon päästä alkava viikonloppu perjantai. Lauantaista sunnuntaista on tulossa jää.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Tämä oli Pinkin Runaway. 9.18 näyttää kello. Hei, JJ Toppia tulossa ihan kohta. Nelli Matulaa ja myös Brian Adamsia. Mukavaa perjantaita.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään

Nyt on ne kunnon rock'n'rolli aamussa, se virkistää kummasti. Tää on niin ZZ Top ja Sharp Dressed Man, kello on 9.25, oikein mukavaa perjantai huomenta. Ikää tulee lisää ja meillä on Jullen kanssa itse asiassa tosi niin kuin, tälleen lähekkäin synttärit. Meitsille tuli eilen täyteen 45 Jullella sitten pari vuotta enemmän ensi viikolla. Ja kyllä se on jännä juttu, että tälleen kun ollaan jo varsin aikuisia, voisiko sanoa nyt sitten virallisesti keski-ikäisiä, niin erinäköisiä muutoksia kyllä tulee. Niin henkisiä kuin fyysisiä. Jatketaan näistä aiheista Nelli Matulan jälkeen Jullen kanssa. Tämä on uusikuisuus.

0: Näin soi Nellun...
1: Nellun. Se oli Nellun.
0: Nelli Matula uusi kuisu. Oi vittu, tää lähti taas hyvin liikkeelle. Huomenta, Julli.
1: Hyvää huomenta, perjantaita.
0: Ja tota...
1: Vähän tommonen harmaahko.
0: Hei, todella harmaahko. Mut nyt pitäisi jo sataa, eikä ihan vielä ainakaan täällä niinku Itäpuistossa vettä alastuu. Mut kyllä sieltä todennäköisesti vielä saavista kaatamalla tulee tänään jossain vaiheessa.
1: Saattaa tulla.
0: Saattaa tulla sadetta.
1: Sulla oli synttärit.
0: Oli eilen.
1: Eilen.
0: Count 5.
1: Mimmonen oli synttäripäivä?
0: No tota... Järkyttävä. No ei, ei vaan, mutta siis kyllähän sitä jotenkin, mä en tiedä, muistatko sä nuorena, kun sitä aina vähän raapi päätään, kun kuunteli vähän vanhemman kanssa keskustelua kaikista vaivoista ja kaiken näköisistä.
1: Mihin sattuu ja.
0: Mihin sattuu, mihin ei sattuu ja tämmöisiä. Muistatko sä semmoisia, että sä oot nuorempana ihmetellyt?
1: Kyllä.
0: Joo, mutta jotenkin niinku... Huomaa, että mitä enemmän ikää tulee, niin sen enemmän niistä vaivoista kyllä kieltämättä alkaa puhumaan. Että siitä niin kuin tietää, että varmaan keski-ikäisyys on ylitetty. Mutta kyllä mulla tapahtui nyt yksi sellainen käänteen tekevä juttu. Mä kävin sulle jo esittelemässä, niin mä oon alkanut partakasvaa.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa. Taru Virtanen, eilen 45 vuotta ja heti ei kuitenkaan kauheasti, että yksi partakarva. Yksi partakarva, mutta siis kuitenkin.
0: Ja sekin on luomessa. Mä meinaan sen tänään, kun mä löydän pinsetit, niin mä nyppäsen pois. Voisi kyllä lähteä ihan kysilläkin. Mutta kyllä, todistetusti 45 oli nyt se rajapyykki, kun meikäläisellä alkoi kasvaa parta.
1: Kyllä, mutta ei tarvi siis partakonetta, ei nyt tarvi, että ihan kauheita sänkeä ei ole vielä leuvassa.
0: Ei ole. Mutta onko sä, sulla tulee pari vuotta enemmän perästullaan, mutta koskaan en kiinni saa, niin onko sä huomannut jotain tämmöisiä juttuja tässä vuosien saatossa, kun keski-ikäisyyttä? Niin.
1: No itse asiassa mä en ole kauheasti ennut ikää.
0: Niin partakin kasvaa sulla jo.
1: Parta kasvaa jo, joo, on kasvanut pidemmän aikaa, mutta se on jotenkin esimerkiksi tuosta leuakohdalta, se on jotenkin vaalentunut. Siis,
0: aivan väri vaihtuu.
1: Siinä hiukan tuo väri on vaihtunut. Mä aina sanoin, että se johtuu auringosta kesäisin ja talvisin pakkasesta, että siitä lähtee siis tätä väriä. On mulla maanantain synttärit.
0: Ja
1: tulee 47 tulee mittariin. Mutta en mä koskaan en ole siis ikää tai ikääntymistä nyt niin pohtinut.
0: En mäkään kyllä. Niin. Eikä mulla ollut semmosia ikäkriisejä, mä en ainakaan niinku myönnä.
1: Niin, joo. Joo. Ehkä sitten katsotaan, kun tuossa 3 vuotta menee, niin sit on kuitenkin legendaarinen 50 vuotta.
0: Niin, hei, mahtaako sulle tulla? Mä mietin sitä, että kun miehillä jostain syystä on noi motskarit sellainen juttu, niin mahtaisiko sulle lähteä joku harrikka alle
1: en tiedä. Siis mulla on ollut kyllä joskus aikanaan moottoripyörä tai moottoripyöriä. Mutta ei ole semmoista fiilistä tavallaan. Siis moottoripyörän omistaminen on kivaa, eikä ne puhu mistään vakuutusseikkailuista, vaan sit, mutta sit taas, kun mä en ole mikään tämmöinen niinku matkamotoristi, että musta on kiva nyt viikkarista mennä vaikka Havanaa kahville.
0: Motskarilla,
1: mutta semmoinen tavallaan, että lähti sitten painaa tonne jotain 1000 kilometriä, että nyt moottoripyörällä Rovaniemelle. Niin en ole semmoinen.
0: Visiirissä noita kärpäsenraatoja ja ynnä muuta. Okei.
1: Että ehkä jos jonkun harrastapelin ostaisi, kyllä se varmaan olisi sitten neljällä pyörällä ja V8 moottorilla.
0: Ai, pärähtää muuta kuin viikkarissa
1: käynnistää,
0: niin kuuluu muuten isoja rannalla.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta en mä tiedä, mä varmaan sitten, kun mä täytän sen 50, niin sitten mä ostan partakoneen.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Comrade Be Mine. 9.39 on kello, eli semmoinen tuntia 20 minuuttia olisi meillä vielä yhteistä aikaa. Meinasi tulla sormien laskussa pieni virhe, mutta pääsin korjaamaan. Dire Straitsia ihan kohta, Romeo and Juliet.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
2: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Käynnistynyt.
8: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
9: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits, Romeo and Juliet, kello on 9.47. Onko sä kuullut koskaan tai nähnyt uutista brittiläisestä Larry-kissasta? Nimittäin kyseinen katti Larry on nähnyt vallan vaihtuvan jo 6 kertaa. Kyllä. Tästä MTV Uutiset kirjoittaa nettisivuillaan ja siis todellakin Larry-kissa on nähnyt jo 6 pääministerin tulevan ja menevän Isossa Britanniassa. Arviolta arviolta 19-vuotias kollikissa Larry on majailu Britannian pääministerin virka-asunnolla Downing Streetillä Lontoossa vuodesta 2011 lähtien ja sen karvasesta seurasta on tähän mennessä saanut nauttia lukuisat pääministerit, viimeisimpänä Keir Starmer. Ja toisin kuin voisi luulla, niin tämä Larry-kissa ei ole kenenkään yksityisomaisuutta. Nimittäin virallisesti katti on Britannian virkamies ja hiiripäällikkö, ja hänestä huolehtii virka-asunnon henkilökunta, ja jonka kuluista vastaa pääministerin toimisto. Mieti, kuinka siisti on tämä nimitys. Siis ihan kerta kaikkiaan. Britannian virkamies ja hiiripäällikkö. We were good.

Se oli Anna Eriksson ja Lintu. Seuraavaksi kuullaan Backstreet Boysilta As Long As You Love Me. Tulossa sen jälkeen uutisia ja säätietoja.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1000 eurojen korvauksia. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kauppakeskus Puuvillan liikevalikoima vahvistuu syksyllä, kun Rituals avaa myymälän kauppakeskuksessa. Rituals on alankomaalainen vuonna 2000 perustettu hyvinvointi- ja kosmetiikkabrändi, joka tunnetaan erityisesti kylpytuotteistaan, ihonhoitotuotteistaan ja kodin tuoksuistaan. Suomessa Ritualsilla on tällä hetkellä 21 myymälää ja maailmanlaajuisesti yli 1500 liikettä. Lisäksi Porin Puuvilla kertoo tiedotteessaan, että uusi suomalainen kenkäketju brand Shoe Store avaa Puuvillan pop-up-myymälän elokuusta joulukuuhun.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Pilvistä on, mutta mielestäni ei vielä sada. Siltä ainakin sälekaihtimien lomasta näyttää. Lämpötila 15 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Mutta kyllä tuo ennuste epävakaiselta näyttää tämän perjantain osalta. Pilvistä ja vettä ropisee todennäköisesti tästä aamupäivästä iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Myös ukkonen mahdollisesti jyrisee tänään iltapäivällä. Päivän ylin lämpötila 16 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään heipparallaa perjantaita. 3. heinäkuuta on tänään päivämäärä ja kello on 9:09. Suomi Areena viime viikolla täytti kaupunkia positiivisella tavalla, mutta miten noin niin kuin meni Suomi Areenan omasta mielestä? Toimitusjohtaja Antti Lehtinen oli Jullen kanssa eilen iltapäivällä jutulla. Muun muassa tuo uudistettu festivaalialue totta kai on kirvottanut mielipiteitä, mutta mikä on Lehtisen mielipide tai palaute tästä asiasta? 10.30 kuullaan se. Nyt Etalta Million Dollar Smile, siihen perään Lara Fabianin I Will Love Again.

Tämä oli Lara Fabian, I Will Love Again, kello on 10.16. Ja seuraavaksi me hei kuullaan sellaista kotimaista artistia, joka esiintyy myös Porin jatseilla perjantaina 17. päivä kuluvaa kuuta 15.30 iltapäivällä päälavalla. Ja kyseessä on rap- ja R&B-artisti Kari Koira. Hänhän nousi suomalaisten tietoisuuteen

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Poriats-artisti.
1: Kello on 21:10 ja nyt kun ulos katselen, niin näkyy sateenvarjoja. Eli tässä mä nyt oon koko aamun lähestulkoon odotellut, että koska alkaa ropisemaan, koska ennuste niin lupaa. Ja kun se alkaa, niin ei se kyllä sitten oikein tässä meinaa tämän päivän puolella loppuakaan. Eli enemmän tai vähemmän vettä tulee. 15 asteen hujakoilla on tällä hetkellä toi lämpötila. Skorpionsia kuunnellaan ihan kohta. No One Like You tulossa.
0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
0: Idea Park.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!

0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Scorpions, No One Like You soi Radio Porin aamussa. Oikein mukavaa perjantaista aamupäivää. Eilisen iltapäivän puolella Julle soitteli Suomi-Areenan toimitusjohtajalle Antti Lehtiselle, että miten meni viime viikon Suomi-Areena noin järjestäjätahon mielestä. Ja se me kuullaan Elias Kaskisen jälkeen. Tämä on meidän tässä kuuluisiin rakastuu.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Tuossa reilu viikko sitten Suomi Areena täällä Porissa 20-vuotis juhlavuosi. Itse asiassa Suomi Areena tänään laittanut numeroita paperilla ja tiedottanut, että millä tavalla meni. Toimitusjohtaja Antti Lehtinen paraikaa langan toisessa päässä. Ja torstaita mennään ja viime viikolla kova rytistys, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Antti Lehtinen, näin muutaman nukutun yön jälkeen, niin Antti, minkälaiset on tunnelmat viime viikolla Suomi-Areenasta?
2: No, hyvät tunnelmat. Varmaan klisee väsynyt, mutta onnellinen pätee tässä tilanteessa. Että kova rutistus koko tiimiltä ja kaikilta, jotka oli mukana järjestelyissä. Ja voidaan sanoa, että hyvin meni.
1: Numeroista, kun tuossa puhuin 20-vuotis juhlavuosi, niin mikä se oli se kävijämäärä?
2: Me ilmoitettiin 60 000 kävijää ja se perustuu siis erilaisiin Bluetooth-lähettimiin, jotka seuraa meillä sitä ja sitten erilaisia manuaalisia laskentaa. Ja siinä on pikkusen kasvua viime vuodesta ja noin 11%, joka on ihan hyvä. Sää suosi ja ohjelma oli hyvä ja ihmiset lähti liikkeelle. Ollaan tyytyväisiä.
1: Piti just kysyä, että onko tuo 60 tonnia semmoinen, että sopii tyytyväinen olla, mutta vissiin on.
2: On se varmasti, mutta kyllä mä ennen kaikkea siis enemmän kuin kiinnostaa 1000 sinne tai tänne, niin kiinnostaa se kävijöiden kokemus ja se, että miten ihmiset on uudistuneessa Suomi-Areenassa viihtynyt ja tykännyt olla ja se on meille tietysti se kaikista tärkein mittari.
1: 252 tilaisuutta, 844 puhujaa kaiken kaikkiaan täällä Porissa, ja tuossa jo Antti Lehtinen mainitsitkin, että uudistettu Suomi-Areena ja monta lavaa painottui tuonne Etelärannan suuntaan. Niin sun näkövinkkelistä, niin millä tavalla se toimii?
2: No, ensimmäisenä vuonna nyt tässä niin toimi hyvin. Ei ollut suuria komplikaatioita. Keräillään tässä nyt varmaan näinä päivinä ja tulevina viikkoina vielä niin kuin yhteenvetoa ja tarkemman analyysin paikkaa myöhemmin. Mutta palaute, mitä saatiin, on ollut tosi hyvää. Et kävijät on kehunut sekä vähän uutta ilmettä ja sitä, miltä Suomi Areena on näyttänyt, että uutta niin kuin uudistunutta festivaalialuetta ja muuta. Ja ainakin ensimmäiset viitteet, mitä meille on tullut, niin vaikuttaa siltä, että kävijät on olleet tosi tyytyväisiä.
1: Tuossa jo mainitsinkin, että monia tilaisuuksia, monia puhujia, niin oliko Antti Lehtinen jotain tämmöistä ehdotonta viikon kohokohtaa, että mikä Suomi Areena yleisöä ja kansaa eniten kiinnosti?
2: Itselleni ja varmaan aika monelle muullekin niin odotetuimpi on ollut nämä tämmöiset pääpuhujat ja meillähän oli siis tiistaista torstaihin joka ilta 6 Raatihuoneen puistossa sellainen tilaisuus, jolloin muualla ei tapahtunut ja torstaina Justin Trudeau puhui ihan täydellä Raatihuoneen puistolla ja se selkeästi sai ihmisiä liikkeelle ja sitten David Pelikko edellisenä iltana yhdessä Suzanne Inestubin kanssa sai kans puiston täyteen ja tiistai-iltana oli silloin presidentti Niinistö ja puolustusvoiman komentaja Jaakkola puistossa, niin kyllä ne keräsivät eniten yleisöä ihan odotetustikin.
1: Joo, tämä oli tämä vielä tuon Justin Trudeauin esiintymistä kommentoidakseni. Hän oli kuin Hollywood-tähti suorastaan ja osasi yleisönsä ottaa, ja varmasti sitä myös odotettiin ja sitä myös Suomi Areena haki.
2: No kyllä varmaan, olihan hän siis kansainvälisissä liemessä marinoitunut ja kyllähän on niin kuin maailmanluokan esiintyjä kaikesta huolimatta. Mutta se oli musta kauhean kiva nähdä, että hänellä oli siis ihan todella niin kuin vilpitön halu sit myös olla. Että hän puhui paljon siitä, miten poliitikkojen pitää olla lähempänä kansaa ja muuta. Ja siinä pari minuuttia ennen kuin mentiin lavalle, niin hän kysyi multa, että onko ok, jos mä tämän jälkeen menen tuonne yleisön sekaan. Ja mä nyt sitten sanoin, että kannattaa varmaan turvalta kysyä kansasta, mitä mieltä he on, mutta minun puolestani enemmän kuin ok. Ja hänhän vietti sitten melkein puoli tuntia siellä puistossa ihmisten keskellä ja hän teki sen niin kuin tosi mielellään. Hän niin kuin näki, että hän oikein nautti siitä.
1: Joka tapauksessa tämä vuosi on ollutta ja mennyttä, ja toki sullakin siinä varmasti paperihommaa työpöydällä edelleen. Toki ensi vuosi 2027 on luvassa Suomi Areena Porissa, niin Antti Lehtinen, onko tässä kohtaa minkälaiset kaavailut tuohon ensi vuoden 2027 Suomi Areenaan?
2: No totta kai meillä on siis Suomi Areena tapahtumana Porissa järjestyy sillä tavalla, että sitä tehdään siis ei ainoastaan vuosi kerralla, vaan enemmänkin. Että on meillä nyt jo jonkin verran suunnitelmia vuodelle 2027, mutta ehkä tämmöinen niin kuin suurempi työ sen ympärillä, niin ruvetaan juoksemaan kasaan elokuussa, ja se on sitten ihan täyspäiväistä hommaa ensi kesään asti.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Eeva Max ja Spot a Fake, 10.43 näyttää kello. Ei joku se reilu vartti enää jäljellä meillä tänään yhteistä aikaa, mutta onneksi Julle jatkaa sun kanssa kello 13. Rock and Bone Mania kuunnellaan ihan kohta, tulossa Skin.
1: Radio Porin aamu, yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla paperit yhteishintaan 19.95.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
12: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi / minispere.
13: Onko toi ihan uusi auto?
14: On.
15: Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Rock'n'Roll Mania Skin, kello on 10:50. Aika moni hyvän tuoksuisesta kosmetiikasta ja huonetuoksuista nauttiva hihkaisee onnesta, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun kuulee, nimittäin hyvinvointi- ja kosmetiikkabrändi Rituals aukeaa puuvillaan syksyllä. On meinaan monen, mä tiedän, siis tämä on tosi monen suosikki, joissakin hotelleissa ainakin näitä tuotteita käytetään ynnä muita hyvänen aika. Rituals on alankomaalainen 2000 perustettu hyvinvointi- ja kosmetiikkabrändi. Ja tämä on saanut inspiraationsa tämmöisistä vanhoisista itämaisista perinteistä ja todellakin noista kylpytuotteista, ihonhoitotuotteista ja kodin tuoksuista tunnetaan erityisesti. Ja on niitä jo täällä Suomessa 21 myymälää tällä hetkellä, maailmanlaajuisesti yli 1500 liikettä. Ja puuvillaan liike aukeaa ensi lokakuussa ja rekrytoinnit itse asiassa alkaa elokuussa sitten jo. Ja hyvin keskeiselle paikalle tuonne kauppakeskukseen on tuo Rituals tulossa, mutta tämähän tuo myöskin sitten työpaikkoja totta kai. Otetaan Eerikka Wiikman ja seuraavaksi paikka, johon mäkin haluaisin ainakin kärpäiseksi katsoa. Tämä on Syntisten pöytä.

Syntisten pöytä, Erika Wiikman, kello 11:05. Niin vaan sujahti tämä perjantainen aamulähetys. Voi että, vähän liiankin nopeasti. Mutta mä kiitän sua oikein paljon seurasta. Julli jatkaa kello 13:18 sun kanssa. Irene Karalta kuullaan vielä Fame ennen kuin mennään uutisten pariin. Ja nyt mun puolesta ihanaa perjantai jatkoa. Ihan mahtavaa viikonloppua. Se on moro!

Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Todella meetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Helsingin pörssissä alkaa tänään kaupankäynti kvanttitietokoneyhtiö IQM Quantum Computersin osakkeilla. Suomalainen IQM valmistaa suprajohtavia kvanttitietokoneita, jotka toimitetaan asiakkaan tiloihin. Se tarjoaa kvanttijärjestelmiä asiakkaiden käyttöön myös pilvipalveluiden kautta. IQM on myynyt maailmanlaajuisesti 23 kvanttitietokonetta, eli enemmän kuin yksikään muu yhtiö. IQM on listautunut myös teknologiapörssi Nasdaqiin Yhdysvalloissa. Siellä kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi jo eilen torstaina. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta. Rist varoittaa, että uusimmat arviot yli 2000 kuolemantapauksesta ovat nekin alustavia ja viralliset kuolinluvut todennäköisesti nousevat. Kesän helteet ovat olleet Euroopassa erityisen tukalat. Myös esimerkiksi Espanjassa viranomaiset ovat kertoneet yli 1000 hellekuolemasta kesäkuulta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forsit on nimittänyt Noormarkkuun rakenteilla olevan uuden TNT-tuotantolaitoksen tehtaan johtajaksi Jyrki Makkosen, Forsit tiedottaa. Tiedotteessa sanotaan, että Makkosella on vahva kokemus kansainvälisestä teollisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä. Hän on uransa aikana johtanut suuria organisaatioita ja vienyt eteenpäin vaativia teollisia kehityshankkeita. Pesti alkaa 14. syyskuuta. Tehtaan on tarkoitus aloittaa tuotanto vuonna 2028.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Melko pilvistä on ja ajoittaista sadetta, lämpötila 15 astetta ja heikkoa itätuulta. Ja kyllä tämä koko lailla epävakaiselta näyttää tämä perjantai. Pääosin pilvistä, vettä ropisee aamupäivästä alkaen iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Ja myös ukkonen mahdollisesti jyrisee tuossa iltapäivän puolella. Päivän ylin lämpötila on semmoinen 16-17 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Koska rakastamme

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääkkeellä.

0: tapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: huikooks. Lähde messiin huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
2: Ai Vaasan sähköllä?
1: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
2: Siis näinköhän?
1: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
2: Siis onko Rovaniemellä?
1: Siellä ollaan
2: Tampere?
1: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
2: Siis Oulussakin...
1: On! Ja osoitteessa...

0: Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Mario, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa ja lukujen odotetaan nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloonjääneiden löytymisestä enää juuri ole. Lisäksi yli 12 000 ihmistä on loukkaantunut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Porsit on nimittänyt Noormarkkuun rakenteilla olevan uuden TNT-tuotantolaitoksen tehtaan johtajaksi Jyrki Makkosen, Forsit tiedottaa. Tiedotteessa sanotaan, että Makkosella on vahva kokemus kansainvälisestä teollisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä. Hän on uransa aikana johtanut suuria organisaatioita ja vienyt eteenpäin vaativia teollisia kehityshankkeita. Pesti alkaa 14. syyskuuta. Tehtaan on tarkoitus aloittaa tuotanto vuonna 2028.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Pilvistä ja sateista on, lämpötila 15 asteen paikkeilla. Epävakaiselta näyttää kyllä ihan koko perjantai. Pilvistä ja vettä ropisee todennäköisesti ihan iltaan saakka enemmän tai vähemmän. Ja myös ukkonen mahdollisesti jyrisee tuossa iltapäivän puolella. Päivän ylin lämpötila on noin 16 astetta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa

herät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: ottaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Vaikka

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis supersize pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Autokansan radiossa.
5: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
6: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
7: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
10: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
9: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
12: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
13: Punaisen ristin kontti, second hand, Paanakedonkatu 20, konttikaupalla hyvää.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kaukkikauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
0: STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV-kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan surmasivat kymmeniä. Viranomaisten mukaan ainakin 30 ihmistä kuoli torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnastamme. Satakunnan käräjäoikeus on tuominut noin 20-vuotiaan miehen 10 vuoden vankeusrangaistukseen Kokemäellä tapahtuneesta taposta ja muista rikoksista. Asiasta kirjoittaa Yle. Tapposyytteessä oli kaksi muutakin miestä, mutta heidän osaltaan tapposyytteet kaatuivat. Heidät tuomittiin vuoden ja 11 kuukauden sekä 2 vuoden ja 5 kuukauden vankeuteen muista rikoksista, kuten törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Kolmikko tunkeutui uhrin asuntoon helmikuussa 2024 Kokemäen Sääksjärventiellä. Uhria pahoinpideltiin ja häneltä anastettiin omaisuutta. Yksi tuomituista oli aseistautunut haulikolla. Haulikkomies joutui painiin uhrin kanssa ja alakynteen jäätyen antoi haulikon rikoskumppanilleen. Tämä laukaisi aseen kuolettavasti kohti uhria.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Perjantaista iltapäivää sade kuuroja, niitä on luvassa ja ilmalla ukkoskuuroja. Päivälämpötila noin 16 asteessa, ensi yön alin noin 14 astetta. Huomenna lauantaina pääosin tuommoinen pilvinen päivä, hiukan myöhemmin sitten iltapäivällä ja alkuillasta puolipilvistä. Ei pitäisi sataa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Maija Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaista iltapäivää jäsuu tuohon kello 13 uutisten ja säätietojen jälkeen. Kolmatta päivää kuluvasta heinäkuusta sitä mennään joku tämmöisessä harmaassa ja mahdollisesti sitten sateisessa tunnelmassa tätä perjantaista päivää. Ja ukkoskuurokin puhuva sitten tonne illemmalle. Illasta tuli mieleen pieni menomikkiluonteinen haastattelu luvassa 1:30, nimittäin hiukan sitten kelistä riippuen joko Gallen Gallelan kadun satakuntalavalla tai sitten mahdollisesti Winstonissa sisällä 35-vuotisjuhliaan tänä vuonna viettävä Jack Rabbit on keikalla ja kauniston Anna tulee poikkeamaan tuossa 1:30 maissa, niin jatketaan aiheesta sitten paremmin silloin. Davy Ketam, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Limp Bizkitiltä, Behind Blue Eyes. We will find-

0: Limp Bizkit ja Behind Blue Eyes. Mä en tiedä, koska olet viimeksi käynyt mahdollisesti eteläreissulla jossain Kanarialla tai missä nyt yleensä sitten Espanjassa käydään. Siis ihan perijuurin niin ärsyttävää on se. Itse en ole näin toiminut, mutta monet toimivat, että aamulla kun hotellista herää, niin sitten äkkiä juostaan sinne uima-altaalle tai rannalle ja vedetään se oma pyyhe siihen rantatuolelle ja varataan sitten tämä rantatuoli. Tämä alkoi sitten erästä Mallorcalla lomaa viettänyt Tom-nimistä henkilöä ottamaan kupoliin ja kyllästyi päivästä toiseen katselemaan sitä, kun samat lomailijat varasivat itselleen aamulla parhaita paikkoja hotellin altaan viereltä ja varajat toivat aamutuimaan oman pyyhkinsä siihen altaiden vieressä sijaitseville aurinkotuolelle ja poistuvat sen jälkeen useiksi tunneiksi. Se oli sitten aamupalaa, mitä kaikkea tässä nyt sitten on. Tai siis TikTokista alun perin peräisin tämä video, jonka Iltalehti on sitten jakanut ja kertonut. No, tämä John Cones ei tyytynyt vain jättämään tilannetta hotellin työntekijöiden hoidettavaksi, vaan otti härkää sarvista ja puuttui itse tähän asiaan. Ja hän oli siis ripotellut näille aurinkotuoleille levitellyille pyyhkeille sarjakuvistakin tuttua pilailutuotetta, eli syyhypulveria. No, ilmeisesti tämä ensimmäinen eikko epäonnistuu, kun tuolin itselleen varannut henkilö huomasi jonkin olevan pielessä ja otti välittömästi sitten pyyhkeensä pois tuolilta. No, uusi yritys seuraavana päivänä ja huomasikin sitten pian tuolin varanneen henkilön raapivan itseään ja tämän jälkeen pyyhkeen omistaja hyppäsi uima-altaaseen, mutta kuivasi unnin jälkeen itsensä jälleen syyhypulverilla kyllästetyllä pyyhkeellään. Ja Canarian Weekly-lehti huomauttaa, että jotkut ylistivät brittimiestä, koska otti itse hoitaakseen monia lomailijoita ärsyttävän ilmiön. Toiset taas oli sitä mieltä, että meni pilailunsa kanssa liian pitkälle, olisi pitänyt ottaa yhteyttä hotellin henkilökuntaan. Mun mielestä siis, kun ei nyt mitään vakavaa, niin erinomainen käytännön pila, niin oppii vaan olemaan.
1: Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: oli Kaija Koota, Räsypokka, Queen jatkaa, The Show Must Go On, ja ehtoon keikasta puhutaan, nimittäin 35-vuotista juhlavuottaan viettävä Jackrabbit tänään keikalla. Hiukan kelistä riippuen, joko sitten ulkoveto tai sisäveto, katsotaan vähän, että minkälainen keli ehtoosti on, mutta Queenin jälkeen tarinalla Jackrabbitista Antti Kaunisto.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Kuinnin tieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinnin Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
10: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
11: Puuvilla. Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On se nätti Queen, show must go on. Milläs tavalla rock-direktori Antti Kaunisto, uppoako Queen?
1: Joo, totta kai, kyllä. Kyllä mä oon niinku kuunnellut sitä tosi kauan. En muista mistä asti.
0: Kyllä. Hei, mutta Anna Kaunisto, mukavaa perjantaita. Tervetuloa. Keikkaehto olisi luvassa.
1: Kyllä vaan, ja kiitos kutsusta.
0: Hei, keli on hiukan tomma nyt niin kuin ihe ja nahee ja sadekuuroa ja mahdollista ukkoskuuroa povas ehtooksi. Alkuperäinen suunnitelma oli, että Jack Rabbit esiintyisi siinä Winstonin
1: satakuntalavalla
0: nimenomaan, ulkona. Joo. Ja pirulauta, tommoinen
1: joo,
0: keli.
1: Nyt vähän näyttää vähän siltä, että tässä nyt niin kuin vähän vielä pidetään niin kuin sormia ristissä, että jos, mutta kyllä se nyt näyttää vähän siltä, että ikävä kyllä joudutaan siirtymään siihen Winstonin live-puolelle sisätiloihin.
0: Joo, mutta sellainen keikka ei ole peruttu, mutta pieni sellainen siirros.
1: Joo, ei. Siitähän ollaan varmaan kuuluisin, että me ei peruta keikkoja.
0: Mutta siellä on Winston Live, alun perin tosiaan piti olla siinä vaakunnan Winstonin edustalla siinä satakuntalavalla, ilmaiskeikka kaikille kansalle, niin päteekö tämä vielä ja pitääkö kutinsa vaikka sitten siirtyykin sisätiloihin?
1: Kyllä, nimenomaan. Just tässä selviteltiin sitä vielä ja sovittiin, että ulkolavalla soitto soi kello 20, niin ihan sama aikataulu pätee myös siellä sisällä ja ilmainen sisäänpääsy. Eli mä luulen, että ihmiselläkin on mukavampi olla kuivin jaloin kuin
0: kyllä, kyllä.
1: Terassin jonkun minkä umbrellan alla.
0: Eli toki nyt siihen ulos olisi mahtunut enemmän porukkaa, sisätiellä kuitenkin rajallinen. Mitä se jengi vetää? Joku vajaa naftisata?
1: Niin, mitä siinä on? Onko siinä, kyllä siinä vissiin on paperilla ainakin paikkoja, että riippuu, onko siellä nyt sitten pöytäpaikkoja vai seisontapaikkoja, että sen mukaan. Mutta mä uskon, että firma elää sen mukaan, miten ihanasti väkeä tulee paikalle.
0: Joo, mutta syyt oli joka tapauksessa syyt olla ajoissa paikalla, mikäli mieli kemoihin päästä.
1: Niin, ja sitten kato, siitä on vielä, vedetään sellainen reilu tunnin setti siinä, niin sitä ehtii vaikka vielä minne.
0: Kyllä, pogoilee.
1: Niin, tai sitten jos paistaa, niin terassilla.
0: Hei, otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on itse asiassa teidän Jackrabbitin viimeisin sinkkujulkaisu, Space Age Cowboy. Anna, jatketaan tarinaa tämän jälkeen, mutta kerro biisistä.
1: Tämä on itse asiassa aika uusi biisi, kun edellisellä levyllä, tai sitten viimeisellä levyllä, XXX-niminen levy, niin julkaistiin. Siinä samalla levyllä on vanhempiakin, jopa 90-luvulla tehtyjä jotain äänityksiä vähän, ja niitä fiksattu uudelleen. Mutta tämä Space Age on sitten uudempaa matskua, ja tosiaan viimeisin sinkku, mitä on julkaistu.
0: Joo, viime vuonna tuli ulos tästä.
1: Joo, ja nyt tulee Spotifyhin tämä koko levy just. Ensi viikolla 8. päivä.
0: Oi veljet. Otetaan biisi, jatketaan tarinaa tämän jälkeen.
1: Joo.

0: Tämä oli Jack Rabbit Space Age Cowboy, tuorein sinkku tuota. Viime vuodelta Jack Rabbitin solisti Antti Kaunisto studiossa. Anna, 35-vuotis juhlavuosi. Onneksi olkoon.
1: No sääkö. Kiitos, joo. Välillä tuntuu, että se on pitkä aika, mutta sitten taas yleensä niin kuin, että oho, mihin se katosi.
0: Yhtäkkiä vielä. Joo, siis 91 ollaan aiemminkin, joskus tehtiin Puuvilassa, tehtiin joku tämmöinen, mä en tiedä, olisiko ollut T30-set mahdollisesti, niin tehtiin, oli Mikko oli myös haastattelussa mukana. Siinäkin puhuttiin, mutta käydään kuitenkin siellä 90-luvun alkupuolella. Mm. 91 Jack Rabbit perustettu, niin Anna, millä tavalla bändi sai alkuunsa? Ja miksi?
1: Joo, no se varmaan, mähän olin sitä ennen ollut rumpalina Cuckoo Blue ja Spanish Fly -orkestereissa, missä sitten jo nykyisen Jack Rabbit-kitaristi Mikkeli Lundgrenin kanssa soitimme samassa bändissä. Niin mutta silloin tosiaan rumpujen takaa oli mun toimintapisteeni, mutta sitten mulla alkoi tulla yhtäkkiä vähän niin kuin omia biisejä. Ja se oli jotenkin silleen, vaan joku semmoinen niin kuin sisäinen ääni sanoi, että mun tarvii itse tehdä nämä. Mä olin siinä sitten itse opiskellut kitarasoittoa ja lauleskellut, ja siitä sitten oikeastaan me tavattiin jossain pubissa muistaakseni koulukaverini Mikin kanssa, ja puhuttiin, että pitäisikö pistää bändi pystyyn.
0: Ei, tämmöinen legendaarinen.
1: Ihan tälleen.
0: No, laitetaan niin kuin, vaan.
1: Joo, pistetään kaksi. Sitten oli Spanish Fly aikana jo Timppa, nykyinen basistimme, niin se oli meillä vähän roudarina ja kuskina ja mitä kaikkea. Tultiin hyvin toimeen myös, ja Timppa tuli sitten siihen kuvioihin mukaan, ja sitten mun vielä aikaisempi lapsuuden kaveri Kulmalan Pasi, jossa Koivulassa oltiin niin kuin nuoria poikia, niin sieltä asti tunnettiin Pasin kanssa, ja Pasi oli sitten muissa bändikuvioissa, niin yhtäkkiä ilman bändiä, ja Pasi lähti mukaan. Sittenhän meillä oli yhtäkkiä Jack Rabbit, ja itse asiassa Lundgreni Mikkeli oli vielä ihan ekoissa jameissa, missä mä soitin, niin kun, mä olin silloin vielä vähän niin kuin basisti hetken aikaa, ja Mikki ja Mikkeli, mutta Mikkelillä oli jotain muita virityksiä enemmän, ja sitten tässä meni sitten aikaa, sitten mentiin se 90-luku itse asiassa Pasin kanssa, kunnes Pasin muutti sitten siinä ihan 2000-luvun siirtyessä tai vaihteessa niin tonne Helsinkiin, ja sitten se alkoi olla vähän vaikea niin kuin treenien ja keikkojen puolesta, ja sitten meillä oli hetken kitaristi nimeltään Jukka Wallenius soolokitaristina, ja jonka jälkeen sitten mä soitin Mikkelille, kun Jukka päätti siirtyä kans muihin musajuttuihin, niin Mikkeli oli sitten silloin käytettävissä, ja nyt Mikkelikin on ollut sitten jo yli 20 vuotta bändissä.
0: Niin mä kysyin, toi verran.
1: Joo, se on silti se uusi jätkä, bändi.
0: kyllä. Hei, onko kuinka silloin 90-luvulla Jack Rabbit perustettiin, niin oliko se minkälaista aikaa? Oliko kuin aktiivista, ja millä tavalla silloin uusi bändi otettiin vastaan?
1: Siis Porissakin oli hemmetisti keikkapaikkoja, niin kuin tänä päivänäkin, että kyllä kun on uusia bändejä ja vähän niin kuin kontakteja joka paikkaan, niin kyllä niitä keikkoja vaan tulee yhtäkkiä jostain. Niin kuin, että tänä päivänä tietysti keikkapaikat on vähentynyt ihan potenssiin 100. Niin, mutta kyllä me siis, no nuoria poikia me oltiin alle 20 silloin vielä, joka päivä treeneissä, ja sitten meillä oli hyvät yhteydet, oli jopa keikkabussia tällaista näin, oli Rautava Hukkaa ja Valomies Emppua ja tällaista, niin kuin, joka lähti ihan hyvään hyvyyttään mukaan, ja kierrettiin Suomea kyllä tosi tiuhaan, sanotaan sinne niin kuin ihan 90-luvun loppuun asti.
0: Entäs tänä päivänä? Onko kuinka aktiivista toimintaa? Toki nyt tänään siis keikka, mutta onko muuten hommia ollut?
1: Joo, nyt tässä on nyt ollut niin kuin tämä vuosi ollut yllättävän virkeä taas, että mehän ollaan siis siitä hassu bändi. Mä luulen, että varmaan Porissa nyt kyllä ainoa tähän ikään päässyt, että me ollaan joka ikinen vuosi keikkailtu. Että välillä on ollut ehkä vaan 2-3 keikkaa vuodessa, mutta silti. Että ei ole, niin kuin, ei ole oltu mitään siis niin kuin sapattivapaalla niin sanotusti. Mutta nyt on ollut virkeätä taas meininkiä, että ollaan tehty noita akkarijuttuja ja välillä on joku sairaana, niin silti tehdään keikkoja triona.
0: Pari viikkoa sitten oli itse paikalla, toimi hyvin.
1: Kyllä, joo, ja mutta siis otetaan niin kuin tämä asia silti semmoisenaan, että kun on mahdollisuus esiintyä, niin yritetään hoitaa se tavalla kuin sillä tavalla, kun vaan voidaan.
0: 35-vuotis juhlavuosi, tuossa jo pari kertaa tuli mainittua. Tänään on keikka, niin onko juhlavuoden suunnitelmat minkälaiset? Onko mahdollisesti jotain spektaakkelia? 35 years of rock'n'roll.
1: No joo, vähän.
0: Paitsi uuden paidan. Kiitos paidasta, mutta.
1: Yes sir. Niin joo. Sponsoreja tässä varmaan vähän vielä kalastellaan, että saataisiin niin kuin isompi sessio aikaiseksi. Et meillä oli vähän niin kuin tänään tosiaan tarkoitus vetää tuossa ulkona kaikelle kansalle, ohikulkijoille ja mille vaan. Niin kuin, mutta et nyt tämä keli vähän niin kuin miinotti tätä siinä nähden niin kuin isompaa näkyvyyttä, mutta ei se mitään. Me vedetään Winstonissa ja tulkaa ihmiset sinne, tulkaa ihmeessä ja ohikulkijat. Mä luulen, että pistetään. Mä otan vaikka itse ovet irti siitä Winstonista. Joo, siitä sisään.
0: Anna, kiitoksia vierailusta. Jack Rabbit tänään Winston Livessä keikalla 20.00 soi. Kiitoksia paljon, hyvää keikkaa.
1: Yes, sir.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: loistava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mm, todella meeltä.
5: Mm. Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Manse PP:n. Ottelu isäntänä Huikoo. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tina Turner ja We Don't Need Another Hero. Kiitoksia vielä Antti Kaunistolle vierailusta. Jack Rabbitillä keikka tänään ehtoosti ja vallitsevasta säännusteesta johtuen tosiaan tuo keikka piti olla siinä Satakuntalavalla ulkona Gallen kadun varrella, mutta ukkosta ja salamointia se hiukan ehtooseen povaa, niin tästä syystä keikka sitten sisätiloissa, mutta edelleen siis vapaa pääsy ja 8 Winstonissa starttaa. Alisa Syrjä jatkaa, sydän on rikki myös Ronan Keatingia ennen noita kello 14 uutisia.

Kello 14 uutiset luvassa. Belgiassa on kuollut hellealossa jo yli 1200 ihmistä enemmän kuin tavallisesti. Tästä puhutaan uutisissa ja myös siitä, että kansainvälinen poliisiyhteistyö on paljastanut internetyhteisöjä, joissa jaetaan vinkkejä puolison huumaamiseksi ja raiskaamiseksi, ja mahdollisia uhreja ja tekijöitä on jo yli 150. Ronan Keating vielä ennen uutisia.

0: rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Nyt se tulee! Jätskiauto!
3: Kohta se on teidänkin pihalla.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
7: Ei voi olla totta.
6: Candy World. Juhu!
8: Maailman makein kauppa.
9: Candy World. Haaparanta.
6: Ja Uumaja.
9: Jihu!
0: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut -30%. Sekä For Living lisävuode 7999. Halpahallista.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Belgiassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 1200 ihmistä enemmän kuin tavallisesti samaan aikaan. Paikallisten terveysviranomaisten mukaan lähes puolet kuolleista olivat 85-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kuolinluvut olivat viranomaisten mukaan melkein 40% korkeammat kuin tavallisesti. Tutkijat ovat kuvailleet kesäkuun lämpöaaltoa Euroopan vakavimmaksi. Lämpöennätyksiä rikkoutui useissa maissa, ja helteiden aikana on kuollut kaikkiaan tuhansia ihmisiä enemmän kuin tavallisesti. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin Areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Perjantaista iltapäivää mennään pilvisessä tunnelmassa. Iltapäivällä myöhemmin sadekuuroja, illemmalla ukkoskuuroja. Päivälämpötila ylimmillään noin 16 asteessa. Ensi yön alin noin 14 astetta. Huomenna lauantaina pääpiirteittäin tuommoinen pilvinen päivä. Ei pitäisi kuitenkaan sataa, illemmalla puoli pilvistä. Ja huomenna päivälämpötila ylimmillään noin 19.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää sitten tässä mennään. Perinteisesti ollaan Poristu yhden ja kahden välissä, mutta Poristaan on kesätauolla. Taru para-aikaa lomalla ja Jahka hän saapuu takaisin työn ahjolle, niin mä oon sitten lomalla tuon elokuun. Niin palataan Poristaan ohjelman puitteissa sitten tuossa syyskuun ensimmäisellä viikolla, mutta tuolta löytyy vahvasti radiopori.fi tai Reijo-sovelluksesta noita Poristaan jaksoja reipas 100 kappaletta, niin ei muuta kuin kuuntelemaan. Leoni jatkaa, don't worry Steve. Kekanalta me kuullaan Raising My Family.

0: Steve Kekana ja Raising My Family. Tuossa itse asiassa eilisessä iltapäivässä juttelin siitä, että tuo Espanjan jalkapalloliiga La Liga siirtyy tuonne Disney Plussaan itse asiassa nyt tulevasta kaudesta 26-27 lähtien. Ja samaisessa yhteydessä oli juttua myös näistä muista sopimuksista liittyen muun muassa sitten MTVn ja Elisan väliseen sopimuskiistaan. Ja osalla sitten suomalaisista tai Elisan asiakkaista nuo MM-kisat jääkiekossa meni sitten vähän niin ja näin, mutta tänään on kerrottu siitä, että Elisa ja MTV ovat päässeet sopimukseen MTVn sisältöjen jakelua koskevasta kokonaisuudesta ja kuulemma myös syventävät yhteistyötään ja MTVn kanavien eli MTV3, MTV Subin ja MTV Avan suorat lähetykset on palautettu Elisa viihteeseen ja myös sitten Elisan kaapeli TVC:hen ja näkyvät ja ovat näkyneet normaalisti sitten tästä päivästä alkaen kello 12 ja nämä neuvottelut siis koskivat kokonaisuutta, johon sisältyivät Maikkarin TV-kanavien jakelu Elisan kaapeli TV:ssä ja Elisan viihteessä ja tuota puitiin tuossa pitkin kevättä, mutta tänään tuosta tosiaan sopimus, jos oot Elisan kaapeli TV-asiakas, niitä nyt täällä meidän seudulla ei ihan hirveästi ole, että lähinnä tuolla käsittääkseni Pirkanmaan seudulla on enemmän näitä Elisan kaapeli TV-liittymiä, mutta sieltä nyt sitten salkkarit näkyy taas. Benson Boone jatkaa Beautiful Things.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Benson Boone ja Beautiful Things perjantaista iltapäivää jatketaan Eric Claptonilla Tiesin Heaven ja sen jälkeen paikallisia liikeuutisia. Uutta liikettä taas tänne Poriin on tulossa. Tuosta lisää hetken päästä.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Olipa kerran

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Osta ranneke, koe Connect!
4: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eric Clapton ja tää totta kai ja Tears in Heaven, niin kuin tuossa sanoin, niin uutta liikettä tänne Poriin kauppakeskus Puuvilla kertoo, että hyvinvointi- ja kosmetiikkabrändi Rituals aukeaa Puuvillaan. Jos ei ole tuttu, niin hyvinvointiin, kodin tuoksuihin, ihonhoitoon ja lahjatuotteisiin on tuo Rituals sitten keskittynyt, itse asiassa perustettu vuonna 2000. Tämmöinen alankomaalainen yritys, ja tällä hetkellä Ritualsilla on Suomessa noin 21 myymälä ja maailmanlaajuisesti yli 1500 liikettä, ja täällä Porissa Puuvilan liike aukeaa lokakuussa. Totta kai myös porukkaa tarvitaan töihin, niin rekrytoinnit alkavat elokuussa, ja kuulemma myymälä sijoittuu keskeiselle paikalle. Ja myös tämmöinen uusi tosin pop-upina sitten elokuusta joulukuuhun Brand Shoes Store pop-up myymälä palvelee sitten elokuusta joulukuuhun. Myös Jesper Junior uudistuu ja muuttaa kauppakeskuksessa sitten uuteen sijaintiin K-City Markettia vastapäätä. Niin tällaisia uudistuksia tuolla Puuvilassa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.

0: Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen paikallisesta kulttuurielämästä tänään tullut surullisia uutisia. Satakunnan Kansa kertoo, että Pori Jatsin yksi perustajajäsenistä, saksofonisti Ilkka Karumo, on menehtynyt. Vuonna 1941 syntynyt Karumo menehtyi täällä Porissa pitkäaikaisen sairauden murtamana ja Karumo oli mukana, kun 60-luvulla joukko porilaisia opiskelijoita, lehtimiehiä ja tanssimuusikoita asetti Pori Jatsille ensimmäiset askelmerkit ilman organisaatiokaaviota, toimitusjohtajia tai palkollisia. Ja muusikkona Karumo oli ahkera vaikuttaja porilaisissa musiikkipiireissä ja oli mukana useissa kokoonpanoissa, kuten esimerkiksi Pori Big Bandissa, ja esiintyi mielellään myös kuuluisissa Rattiksen jameissa, muun muassa Jaksix kokoonpanossa lähes viimeisiin vuosiinsa saakka. Ja Karumo tunnettiin leppoisena ja huumorintajuisena miehenä, minkä vuoksi soittokumppanit tekevät tarkan muusikon kanssa mielellään yhteistyötä. Karumo teki pitkän uran oikeuslaitoksessa muun muassa Rastovan oikeuden tuomarina ja laamannina.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Tämä oli Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, ja tässäkö tämä oli. Ja itse asiassa Arttu Viskariin liittyen tänään tuli tieto siitä, että Warner Music Finland on ostanut ton Mökkitie Recordsin. Mökkitie Recordsin aikoinaan perustettiin silloin 2012, kun Arttu Viskarin ensimmäinen hit paukahti sitten ilmoille, ja siitä syystä myös sitten tuo kyseisen levyyhtiön nimi on Mökkitie Records. Mutta joo, tosiaan näin on päivän uutinen tuota musamaailmasta kertonut, että Warner on ostanut nämä kustannusoikeudet ja myös koko Mökkitie Recordsin katalogin, ja Mökkitiellä siellä muun muassa Arttu Viskarin lisäksi musisoivat ja vaikuttavat niin Erika Wiegman, kuten myös Olli Halonen. Faith Hill jatkaa, There You'll Be, Elton John ja Dua Lipa, ja Nopsa jalkaa.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä.
2: Radio Pori.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
9: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
10: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.

0: kauppaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: perjantai on Eurojackpot-päivä ja huomenna lauantaina sitten ihan perinteistä suomalaista lottoa. Olisiko siellä lotto kuin vajaa 15 miljoonaa, taitaa olla ihan tuon perinteisen loton pottina. Ei niinkään nyt näistä puhuta, mutta lottovoittajista tuossa 3:30. Nimittäin Veikkauksen tiedottaja haastateltavana. Hän on juurikin se henkilö, ketä saa sitten suurvoittajille soittaa, että täällä olisi kuule voittokaffeet ja kakut konttorilla valmiina. Niin tosta lisää 3:30. Nyt Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, nopsa jalka ja lupaan olla.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

0: Kello 15 uutiset luvassa hetkisen kuluttua, minkälaisista aiheista uutista STT on kirjoittanut. Ja tsekataan tuo Brian Adamsin jälkeen vielä Amy Winehousea ennen uutisia.
1: Radio Pori.

15 uutiset olisi luvassa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi STT:lle, että Urheiluliiton kisahanke eteni normaalin budjettiprosessin mukaan. MTV:n ja Edisan sopimuskiistassa on saatu ratkaisu ja YK kertoo, että El Niñosta on tulossa voimakas. Näistä lisää Amy Winehousen jälkeen. Tämä on

0: festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
3: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
4: Ei voi totta.
3: Candy World.
5: Maailman makein kauppa.
6: Candy World. Haaparanta.
3: Ja Uumaja.
6: Juhu.
7: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
8: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 €.
7: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
9: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
10: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minisperä.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
11: Liike on lääke!
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä 10 ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan isku Zaporizhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Muiden Ukrainan iskujen kerrottiin kohdistuneen Venäjälle Belgorodiin ja Brianskiin lähellä Ukrainan rajaa. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Perjantaista iltapäivää ainakin tässä kohtaa nyt vielä mennään suht sateettomassa tilanteessa, hiukan tuossa tuulee. Iltapäivän aikana, illan aikana on luvassa vesikuuroja, illemmalla myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila noin 16-17 astetta. Huomenna lauantaina sitten pääpiirteittäin ja tuommoinen pilvinen päivä ei kuitenkaan pitäisi sataa. Huominen päivälämpötila noin 19 asteessa ja ensi yön alin noin 14.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
17: Värisilmä.
18: Radio Pori.

0: miksi ei?
1: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
2: Perjantaista iltapäivää sitä tässä mennään. Laura Voutilaisen miksi ei kello 15 uutisten jälkeen. Kolmas päivä on tästä kuluvasta heinäkuusta kaikkien arvonimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Damien on David Tien, Tyler, Nile Rodgers ja Talk to Be ja Nenaa sitten tähän perään.

0: Jalkapallon MM-kisoja, niitä myös tänään luvassa illalla 9:ltä. Australia ja Egypti ottavat sitten mittaa toisistaan ja voittaja jatkoon ja häviäjälle sitten rukkase käteen tämän vuoden kisoista. Yöllä pelataan myös Argentiina Cap Verde alkaa Suomen aikaa 01:00 ja aamulla aikaisin 16:30 olisi vielä tarjolla Kolumbia-Gaana ottelu. Myös tuossa eilen pelattiin, Espanja voitti Itävallan 3-0, Portugali Kroatian 2-1 ja Sveitsi Algerian 2-0. Mutta joo, tosiaan Australia Egypti tänään sitten kello 21:00. Kuuma jatkaa, tulipa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuumaa yksi noista tämän kesän Porisperen esiintyjistä. Veikkaisin, että tulipalokin sitten tuolla Kirvatsissa heinä elokuun taitteessa soi. Itse asiassa muuten ensi viikolla laitetaan Porisperen lippukilpailua pystyyn Porisperä meidän Radioporin iltapäivien heinäkuisena yhteistyökumppanina. Pysy kuulolla.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
2: Radio Pori.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa miinus

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Punaisen ristin kontti. Second hand. Paanakedon katu 20. Kontti kaupalla hyvää.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuossa kun tuli mainittua Porisperen lippukisasta, niin tuolla meidän Facebookissa siellä on lippukisa käynnissä. Ei tosin Porisperen, vaan Pori Jatsini. Jatsellaan tuossa ensin, ennen kuin sitten laitetaan Porisperen käyntiin. Ja meidän Facebookissa käy siellä kommentoimassa, että minkälainen on sun piknikkorisi sisältö tai mitä se sisältäisi. Niin kaksi lauantain lippua on palkintona. Arvotaan nuo kaikkien kommentoijien kesken maanantaina. Pori Jatsi lauantaissa 18. päivä heinäkuuta muun muassa John Legend, siis Sisters, Huoneesi ja Rikki-Tikki Big Band, mutta käy kommentoimassa. Jenni Vartiainen, viimeinen pisara, että tässä myös mukana, ja tämän jälkeen puhutaan lottovoittajista. Tai ainakin siitä henkilöstä, ketä saa veikkaukselta soittaa, että nyt olisi voittokaffeet tarjolla.

0: Lotto Suomessa pelataan totta kai tänään Eurojackpottia ja huomenna lauantaina sitten tuo perinteinen lotto ja ihan kivoja potteja. Lotossa taitaa olla huomenna lauantaina vajaa 15 miljoonaa. Ja seuraavaksi haastateltavana on Veikkauksen Minna Sundholm. Taru Virtanen itse asiassa Sundholmin tapasi tuossa Suomerainen viikolla ja Sundholmilla mieluinen tehtävä, nimittäin yksään tehtävä on se, että noille lottovoittajille, jos vähän isompaa siivua sieltä on tulossa, niin Minna saa heille sitten soittaa onnittelupuheluna.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Vieraana Radio Porin studiossa Veikkaus Oy:n tiedottaja Minna Sundholm. Moikka!
3: Moikka!
2: Ja tervetuloa!
3: Kiitos paljon.
2: Minna, sulla on siinä mielessä aivan huikea työ, että sä saat lähes päivittäin kertoa ihmisille iloisia uutisia.
3: Kyllä, ehdottomasti. On todella upeata päästä kertoa ihmisille näitä iloisia uutisia isojen lottovoittojen ja toki myös muiden kuin loton, eli Eurojackpotin ja muiden isojen lottopelien voittojen tiimoilta.
2: Pakko kysyä, että minkälaisiin reaktioihin sä törmäät puhelinsoitoissa?
3: No täytyy sanoa, että se ensimmäinen reaktio on yleensä epäuskoisuus. Ja nykyisin, kun on tosi paljon kaiken maailman huijauspuheluita, niin ensimmäinen on, onko tämä totta, onko tämä nyt sellainen huijaussoitto? Ja kyllä siinä saa välillä hetken aikaa vakuutella, että ei, tämä ei ole huijaussoitto. Sulla on käynyt vaan ihan kauhea tuuri ja sä oot voittanut lotossa vaikka miljoonia.
2: Mitä sitten, kun tämä iloinen uutinen oikeasti tavoittaa ne toisessa päässä olevan aivot, niin mitä sitten tapahtuu?
3: No sitten siinä puhelussa käydään sitä asiaa vähän läpi, mitä tämä oikeasti saattaa tarkoittaa. Ja toki se epäusko on aika usein siinä läsnä. Että harvoinpa suomalainen voittaja siellä alkaa ihan hirveän kovaa ääneen tuulettelemaan, että jes, nyt se osui, vaikka kaikkihan meistä sitä odottaa.
2: Tänne Satakuntaan jysähti itse asiassa komea potti viime viikolla, eikä vaan?
3: Kyllä, näinkä pääsi käymään. Eli Ulvilan R-kioskilla pelattuun peliin, millipeliin, osui 500 000 euron voitto.
2: Sä saat lottovoittajien kanssa puhua, niin mitä nämä voittajat yleensä tekee ensimmäisenä voiton jälkeen? Jutteleksä tällaisista asioista heidän kanssaan?
3: Kyllähän me siitäkin jutellaan. Ja no ensimmäinen asia, mitä ehkä siinä voiton jälkeen pitäisi tehdä, niin on palauttaa ne yöunet. Meidän moni voittaja kertoo, että siinä tulee aika unettomia öitä. Mutta sitten se menee siihen, että siellä ruvetaan oikeasti miettimään, että mitä niillä rahoilla voisi sitten toteuttaa, miten se elämä lähtee siitä rullaamaan. Ja täytyy sanoa, että meillä saattaa monella olla mielikuvia siitä, että kun lottovoitto osuu kohdalle, niin kaikki menee uusiksi ja elämä on pelkkää auvoa ja iloa. Mutta moni voittaja sitten sanoo, että ehkä se arki ei siitä niin kauhean paljon kuitenkaan muutu. Että elämän perusasiat jatkuu, mutta kuten eräs voittaja kerran sanoi mulle, niin arjessa tuli kultareunaista. Se oli aika hyvin sanottu. Meinaan silloin tarkoittaa sitä, että tehdään pieni parannuksia, saatetaan ehkä vähän vähentää töitä. Kun lähdetään lomareissulle, niin ei ehkä katsota niitä kaikista halvimpia lentomatkoja, missä on ainakin vähintään 3 vaihtoa.
2: Kaikki meistä varmasti joskus haaveilee siitä lottovoitosta ja siitä, mitä sillä voitolla tosiaan sitten tekisi. Ja unelmia meillä kaikilla on. Niin mitä nämä unelmat lottovoittajilla on ja aikovatko he niitä toteuttaa?
3: Joo, kyllä ne unelmat liittyy siihen sen oman elämän parantamiseen ja nykyään aika paljon myös siihen, että halutaan lähipiirille. Totta kai kun on taloudellisesti tiukkoja aikoja, niin paljon halutaan hyvää myös lähipiirille, hyvän tekeväisyyteen ja se on ollut tosi ihanaa huomata. Mutta ne haaveet, ne on aika semmosia, mitä meillä suomalaisilla yleensäkin on. Halutaan vähän ehkä parempaa kesämökkiä, näin kesäaikaa sopivasti, venettä ehkä. Ja yksi, mikä on aika yleinen lottovoittajien hankinta, saattaa kuulostaa vähän ehkä niin kuin jos katsoo kaupunkivinkkelistä jännältä, mutta traktori. Monet lottovoittajat kertoo, että he on ostaneet traktorin. Se kertoo varmaan siitä, että paljon menee maakuntiin lottovoittaja traktori, toi on kalliita.
2: Se on muuten totta, mutta tämä ei olisi kyllä ihan ensimmäisenä mieleen
3: ei, tullut. Ei varmaan sulle tai mulle, jos osuisi.
2: Ei juurikaan. Hei, vielä Minna, kun sulla on ihan tilastollista tietoa, niin kumpi kaupunki on onnekkaampi loton päävoittojen suhteen, Rauma vai Pori?
3: No mä vähän tuossa tilastoja tutkin ja me voidaan kahdelta kantilta tätä tarkastella. Eli jos katsotaan vaikka sitä, että kun kappalemääräisesti suhteutetaan Satakuntaan osuneet loton päävoitot, kärkeä pitää muuten Pomarkku, ja Pori on sijalla 6 ja Rauma sijalla 5.
2: Ai.
3: Etelään mentiin tässä kohtaa.
2: Täpärästi.
3: Täpärästi. Ja sama homma on siinä, että jos me euromääräisesti tätä tarkastellaan, niin Pori on sijalla 6 edelleen, mutta Rauma pitää jo hopeasijaa. Et nyt on kyllä toi etelämpi kaupunki vie voiton tässä asiassa, mutta toivotaan, että tässä vaikka lähiviikkoina isoja potteja osuisi myös Poriin. Se saattaa keikauttaa tilastot ihan toisinpäin.
2: Kiitos Minna Sundholm vierailusta ja ihanaa kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin ja kivaa kesää myös kaikille kuulijoille.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ahti ja BM, Talit tähdet. Perjantaista iltapäivää jatketaan kasarihommilla Alphaville ja Forever Young. Myös kaikkoa Donna Summeria ja TikTok-kekiluvassa.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdä näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
8: Ei voi olla totta.
7: Candy World, juhu!
9: Maailman makein kauppa.
10: Candy World, Haaparanta.
7: Ja Uumaja.
11: Jihu!
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli Alphaville Lase ja Forever Young, kello lähenee 16. Tämä kesä nyt on sellaista aikaa, että noita asfaltointitöitä, niitä nyt tehdään taas ensi viikolla. Muun muassa keskustan alueella ja vanhalla koivistolla sitten jyrsitään ja asfaltoidaan hiukan tietenkin sääolosuhteesta riippuen, että jos nyt vettä roikaa, niin silloin nyt ei uutta pintaa laiteta, mutta esimerkiksi maanantaina tuolla Tasavallan kadulla, siellä tehdään hommia ja Tullipuomin kadulla ja tiistaina sitten Maantienkadun ja Rauhanpuiston kiertoliittymässä, eli liikenneympyrässä siellä sitten jyrsitään, mutta uutta pintaa sitä on luvassa. Kaiko, Donna Summer, Hot Stuff, myös TikTokia vielä ennen kello 16 uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Se oli Kai Go ja Donna Summer. Kello lähenee 16. Mennään hetkisen kulttua tuonne tuoreiden uutisten pariin. Kello 16 uutisissa puhutaan siitä, että Suomi hankkii lisää ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä naapurimaastamme Ruotsista. Tuolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa niin oikeus on tuominut Niuvanniemen sairaalan lääkärille tuomion potilaan kuolemasta. Ukrainassa rintamalinja oli lähes jäätynyt sijoilleen heinäkuussa ja YK kertoo, että Tyynemeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää sitten äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta. Ennen kuin mennään uutisten pariin, otetaan Michael Jacksonin The Bad.
1: Radio Pori.

0: matsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
3: No?
2: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
3: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
2: Kuinni Motormarketista?
3: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
4: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's Supersize Pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa työskennelleen lääkärin sakkorangaistukseen keväällä 2022 tapahtuneen potilaan kuoleman johdosta. Tuomion mukaan potilas oli kärsinyt voimakkaasta vatsakivusta, mutta lääkäri ei lähettänyt häntä riittävän aikaisin päivystykseen. Oikeus katsoi, että potilaan kuolema olisi voitu estää oikea-aikaisella hoidolla. Lääkärin syyksi luettiin kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Jutussa syytettynä oli myös kaksi sairaanhoitajaa, joiden syytteet oikeus hylkäsi. Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan rintamalinja oli lähes jäätynyt sijoilleen kesäkuussa. Uutistoimisto AFP kertoo tehneensä asiasta analyysin Institute for the Study of War -ajatushautomon eli ISV:n tiedoista. Niiden mukaan kesäkuussa Venäjä oli edennyt kaikkiaan noin 30 neliökilometrin verran etenkin Harkovan alueella Koillis-Ukrainassa. ISV:n mukaan tämäkin johtui lähinnä siitä, että Venäjän jo aiemmin tekemät hyökkäykset oli muutettu etenemisiksi, kun oli saatu lisää todisteita pysyvyydestä. Ukraina taas sai taisteltua takaisin alle 34 kilometriä Zaporizhian ja Dnipropetrovskin alueilla. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Sellaista noin 16 astetta perjantaisessa iltapäivässä ja iltapäivällä myöhemmin alkuillasta povaillaan ukkoskuuroja ja vesisadetta. Ensi yön alin lämpötila noin 14 asteessa aika lailla pitkälti. Tuommoinen pilvinen on tuo huominen lauantai hiukan illemmalla sitten puolipilvistä. Ei pitäisi tosin sataa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
5: Värisilmä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Heinäkuista perjantaista sitten tässä mennään. Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kolmas päivä on tästä heinäkuusta ja kohti viikonloppua tässä matkamme käy. Tuossa jo oli kello 13 ja 14 välissä tai puoli kahdelta juttua siitä, että Jack Rabbit juhlistaa tänä vuonna 35-vuotista taivaltaan. Ja keikka tänään ehtoolla piti olla tuossa Gallen-Kallelan kadulla Satakuntalavalla, mutta illan epävakaisesta kelistä johtuen niin tuo keikka siirtynyt sisätiloihin siellä Viston livessä kello 2. Alkaa ihan on vapaa pääsy, että jos on mahdollisesti illan suunnitelmat auki ja porilainen Southern Rock maistuu, niin sinne vaan. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Spin Doctor, siitä me kuullaan Two Princes.

0: Spin Doctors ja Two Princess tänään kerrottu siitä, että tuonne Puuvillaan aukeaa Rituals-myymälä, huonetuoksu ja kodin sisustosta lahjatavaraa ja muuta vastaavaa on luvassa avautuu lokakuussa. Myös tuolla Lidlissä, niin Lidl avaa Porin Musan myymälänsä yhteyteen tällaisen outlet-myymälän. Itse asiassa aukeaa ensi viikon torstaina 9. päivä erilliseen liiketilaan. Olisiko se mahdollisesti sitten se Alkon tila, mikä en ole käynyt siis, mutta Alkohan muutti, tai ainakin on muuttamassa siellä Länsiporin Prismaan. Mutta anyway, tuossa Lidlin outletissa niin myydään erilaisia käyttötavaroita, keittiövälineitä, työkaluja, vaatteita edullisempaan hintaan kuin tavallisesti. Ja itse asiassa tämä avattava outlet on Porin ensimmäinen, mutta yhteensä 18 outlet-myymälää Lidlitä täältä Suomesta löytyy sitten eri puolilta myymälöiden yhteydessä. Ja kuulemma ovat olleet ainakin muilla paikkakunnilla hyvin, hyvin suosittuja ja myymällä sitten mahdollistaa se outlet-myymälä tuotteiden loppuiden valikoimasta poistuneiden tuotteiden myymisen. Ei palvele ihan joka päivä torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin ja sunnuntaista keskiviikkoon sitten tuo outlet on suljettu. Besi jatkaa. Sammumaton.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Se oli Bessie ja se ihan sammumaton Nick Kershaw jatkaa The Riddle, ja kohta me kuullaan onnellinen loppu.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka

0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kisa totta kai tapahtumien ja festivaalien aikaa, ja Turussa perinteinen Ruisrock, se alkoi tänään. Festivaalin nettisivujen mukaan lippuja on edelleen tarjolla aiempina vuosina. Aika useastikin Ruisrock on ollut jo hyvin

ajoin ennen tapahtumaa. Loppuun myyty ja tapahtuman promoottori Mikko Niemelä arvioi Iltalehdelle, että yleinen taloustilanne vaikuttaa ihmisten ostopäätöksiin ja taloustilanne näkyy varmasti siinä, että lippujen ostopäätös jätetään nykyisin myöhäisempään kuin muutamia vuosia sitten, näin Niemelä kommentoi Iltalehdelle. Ja Iltalehden mukaan tänä vuonna Ruisrock itse asiassa laski lippujensa hintoja. Määrällisesti lippuja on mennyt enemmän, joten alusta asti viime vuoteen verrattuna hieman matalammat hinnat ovat selkeä toimineet. Ja kolmipäiväinen festivaali perjantai, lauantai, sunnuntai itse asiassa kohtasi äkillisiä muutoksia jo ensimmäisenä päivänä, kun avauspäivän artisti Brennan Heart peruutti esiintymisensä henkilökohtaisesta syystä ja peruutti myös edellisenä viikonloppuna esiintymisen Puolassa järjestetyillä Fly With Us-festivaaleilla. Ja vetosi henkilökohtaiseen syyhyn, mutta Heartin tilalle saapui sitten Heartstylin varmasti suurimpi nimin kuuluva Ren D. Ja tunnetun kappale on tuo zombihitti Spotify lukujen valossa Hardstylein kaikkien aikojen kuunnelluin kappale, mutta joo, Turussa tosiaan Ruisrock tänään käyntiin. Mä oon itse asiassa kerran oon ollut Ruisrockissa, en ihan koko viikonloppa, mutta lauantain ja sunnuntaina vielä telttamajoituksessa, ja mä en ole mikään kauhean kova erämies, mutta siis kiva oli, se oli, nyt en muista ihan tarkkaa vuotta, siitä on kyllä siis reippaasti yli 10 vuotta aikaa, jos mä heitän joku 12 tai 13, mutta Him oli silloin Ruisrockissa keikalla, ja hyvä keikka olikin. Kaija K. jatkaa, onnellinen loppu.

0: Kaija K. ja onnellinen loppu huomenna lauantaina on luvassa paikallisottelumiesten ykköspesiksessä ja itse asiassa 17 vuoteen ei sellaista tilannetta ole ollut, että täällä Satakunnassa sitten miesten ykköspesistä parikin joukkuetta pelaisi, eli Kama saapuu Ulvilaan UPV:n vieraaksi huomenna lauantaina tuossa itse asiassa alkuviikolla. Pelin ottaa Raimo Branken ja kapteeni Atte Piisin kanssa. Tuosta huomisesta matsista puhuttiin ja kello 15 starttaa, totta kai yleisöä odotetaan vahvasti tuonne paikalle. Molemmilla joukkueilla ehkä vähän semmoinen suvantovaihe tässä on ollut, niin varmasti mielenkiintoinen ottelu huomenna luvassa. Tosin nyt UPV:n kaveri tuupasi, että ei siinä mitään, totta kai UPV se voittaa, mutta huomenna se selviää. Silinti jatkaa Tulur de Homs ja Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastaa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: rakastuu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Normarkun TNT-tehdas on tiedottanut TNT-tuotantolaitoksen tehtaanjohtajasta. Hän on Jyrki Makkonen. Forsit tästä tiedottaa ja pesti alkaa sitten 14. päivä syyskuuta. Ja tiedotteessa kerrotaan, että Makkosella on vahva kokemus kansainvälisestä teollisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä. Ja uransa aikana hän on johtanut suuria organisaatioita ja venyt eteenpäin vaativia teollisia kehityshankkeita. Ja tässä uudessa roolissa Makkonen vastaa sitten TNT-liiketoiminnan johtamisesta ja tehtaan tuotannon on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Metro Boys, Domino Dancing, Ed Sheerania ja Anna Puutakin luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Kesä aleveikon.
8: Se toimii.
7: Kesä aleveikon.
8: Se toimii.
7: Veikko twistaa jo oi. Tarjoushinnat kun soi.
8: Kesä ale, se on sale mahtavaa.
7: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä aleveikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä aleveikon. Se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuote hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Metro Boys Domino Dancing tuolla meidän Facebookissa. Siellä on kisa käynnissä vielä, ehtii viikonlopun aikana vastailemaan. Ja sieltä voi voittaa parit jatsliput Porjatsin lauantaille 18. päivä heinäkuuta. Niin käy kommentoimassa, että mitä sun piknikkorista löytyy tai mitä sieltä mahdollisesti sitten voisi löytyä. Niin arvotaan kaikkien kommentojen kesken parit liput ja edelleen nuo patongit, viinirypäleet, sipsit, kivenäisvedet ja muun muassa juustot näyttelevät kyllä aika lailla isoa roolia, mutta käy hittämässä kommenttia. Maanantaina laitetaan sitten arvonta käyntiin. Ed Sheeran, Bad Habits, Anna Pulta, Mestari Piirros.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mestari Piirros, Anna Puu tässä asialla. 17 uutisia, niitä tuossa Tuokion kulttua luvassa, millä aihein, niin tuosta lisää Jamilian jälkeen, tsekataan vielä siellä vielä itse asiassa Rainbowta, Since You've Been Gone, ennen uutisia.
1: Radio Pori.

Viiden uutiset olisi luvassa. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kommentoi, että Urheiluliiton kisahanke eteni normaalin budjettiprosessin mukaan liittyen siis EM-kisahankkeeseen. Nuorta kiusattiin rajusti sosiaalisessa mediassa, kahdelle tekoaikaan 16-vuotiaalle tästä tuomio. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan ja on poistamassa ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon perustuslaista. Muun muassa näistä lisää Rainbow jälkeen. Tämä on Since You Been Gone.

0: Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
9: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. 2 muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: 16-17 astetta perjantaisessa iltapäivässä ja illassa sade ja ukkoskuuroja on luvassa. Myös ensi yönä olisi tarjolla ukkoskuuroa, tai itse asiassa aikaisin aamulla. Muuten sitten tuo yölämpötila noin 14 asteessa. Huomenna lauantaina pääpiirteittäin on tuommoinen pilvinen päivä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Koska rakas

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaina sitä mennään vielä tuonne kello 18 saakka. Mukavaa, että oot kuulolla. Se oli Chris Rean On The Beach uutisten jälkeen. Me jatketaan Alex Warnilla Fever Dream Natalie Brooklyalta. Olisi luvassa Torne.

Tällä viikolla uutisoitiin, että itse asiassa eilen uutisoitiin, että keskiviikkona tuolla TNT-tehtaan maastossa on ollut ympäristön turmelemista, mahdollisesti öljyä sinne kaadettu ja oli myös tällaisia banderolleja tehtaan vastustamiseksi sitten ympäristöön asennettu. Ja Yle kertoo, että Porin Noormarkkuun rakennettavaa TNT-räjähdeainetehdasta vastustavat mielenosoittajat kiistävät levittäneensä öljyä maastoon. Poliisi otti sieltä tosiaan 3 mielenosoittajaa keskiviikkona kiinni ja tiedotti sen jälkeen epäilevänsä kolmikon levittäneen maastoon öljyä tai öljyn kaltaista ainetta. Ja mielenosoittajat ovat lähettäneet tästä tiedotteensa. Heidän mukaansa öljyä oli maassa jo ennen heidän saapumistaan ja heidän arvionsa mukaan öljy on mahdollisesti työkoneista peräisin. Ja mielenosoituksen järjesti Pelastetaan Noormarkku-ryhmä, joka kuvailee itseään ympäristöaktivisteiksi ja kritisoi myös aseiden tuotantoa ja Suomen eroamista maaminat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Ja keskiviikkona kiinnitetty kolmikko oli putkassa 12 tuntia, minkä jälkeen heidät vapautettiin. Ja ryhmä kertoo, että tuomitsemme öljyn levittämisen luontoon. Öljyvuodot eivät kuitenkaan ole ainoa, eivätkä suurin uhka alueen ympäristölle, vaan rakenteilla oleva tehdas. Ja ryhmän mielestä tämä TNT-tehdas lisää suuronnettomuuden riskiä, muuttaa alueen vesitaloutta, kuivattaa metsiä ja soita sekä aiheuttaa harmia eläimille. Pelastetaan Noormarkku-ryhmä arvostelee TNT-tehtaasta käytyä julkista keskustelua kritiikittömäksi, mutta tosiaan heidän mukaansa eivät ole öljyä maahan kaataneet. Vesterinen yhtyeineen, tämä on Rodeo, Bonnie Tyler ja Total Eclipse of the Heart tähän perään.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Todella meheltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Se oli Bonnie Tyler ja sen jatketaan perjantaita One Republicilla Counting Stars ja Olli Halosilta vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Todella meheltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Autokansan radiossa.
10: Viikon luontoääni on automobiili. Bling bling bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
9: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
11: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
6: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
7: Jätskiä tuo jätskiauto.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio

Meidän aamujuontajallamme Tarulla oli synttärit itse asiassa eilen. 45 vuotta tuli mittariin ja hän oli huomannut tällaisen muutoksen itsessään nyt sitten synttäripäivänä tai itse asiassa tänään aamulla. Minkälainen tämä muutos oli? Niin tästä lisää oli Halosen jälkeen. Palataan aamutunnelmiin.

0: rakkautta.
1: Tapahtui Radio Porin aamussa.
2: Huomenta, Jolle.
3: Hyvää huomenta, perjantaita. Sulla oli synttärit.
2: Oli eilen.
3: Eilen.
2: Helkäänt viis.
3: Mimmonen oli synttäripäivä?
2: No järkyttävä. No ei vaan, ei vaan, mutta siis kyllähän sitä jotenkin, mä en tiedä, muistaaksä nuorena, kun sitä aina vähän raapi päätään, kun kuunteli vähän vanhemman kanssa keskustelua kaikista vaivoista ja kaiken näköisistä.
3: Mihin
2: sattuu ja. Mihin ei satu ja tämmöisiä. Muistaaksä semmoisia, että sä oot nuorempana ihmetellyt?
3: Kyllä.
2: Joo, mutta jotenkin niinku huomaa, että mitä enemmän ikää tulee, niin sen enemmän niistä vaivoista kyllä kieltämättä alkaa puhumaan. Että siitä niin kuin tietää, että varmaan keski-ikäisyys on ylitetty. Mutta kyllä mulla tapahtui nyt yksi sellainen käänteen tekevä juttu. Mä kävin sulle jo esittelemässä, niin mä oon alkanut partakasvaa.
3: Kyllä, tämä pitää paikkansa. Taru Virtanen, eilen 45 vuotta ja heti ton, ei kuitenkaan kauheasti, että yksi partakarva. Yksi partakarva, mutta siis kuitenkin.
2: Ja sekin on luomessa. Mä meinaan sen tänään, kun mä löydän pinsetit, niin mä nyppäsen pois. Vois kyllä lähteä ihan kynsilläkin. Mutta kyllä, todistetusti 45 oli nyt se rajapyykki, kun meikäläisellä alkoi kasvaa parta.
3: Kyllä, mutta ei tarvi siis partakonetta, ei nyt tarvi, että ihan kauheita sänkeä ei ole leuassa.
2: Ei ole. Mutta sulla tulee pari vuotta enemmän perästullaan, mutta koskaan en kiinni saa, niin onko sä huomannut jotain tämmöisiä juttuja tässä vuosien saatossa, kun keski-ikäisyyttä? Niin.
3: No ei itse asiassa, mä en ole kauheasti ikään...
2: Niin partakin kasvaa sulla jo.
3: Parta kasvaa jo, joo, on kasvanut pidemmän aikaa, mutta se jotenkin esimerkiksi tuosta leuakohdalta, se on jotenkin vaalentunut. Siis,
2: aivan, väri vaihtuu.
3: Siinä hiukan tuo väri on vaihtunut. Mä aina sanoin, että se johtuu auringosta kesäisin ja talvisin pakkasesta, että siitä lähtee siis tätä väriä. On mulla maanantain synttärit.
2: Ja
3: tulee 47, tulee mittariin. Mutta en mä koskaan, en ole siis ikää tai ikääntymistä nyt niin pohtinut.
2: En mäkään kyllä. Niin. Eikä mulla ollut semmosia ikäkriisejä, mä en ainakaan niinku myönnä.
3: Niin, joo. Ehkä sitten katsotaan, kun tuossa 3 vuotta menee, niin sitten on kuitenkin legendaarinen 50 vuotta.
2: Niin, hei, mahtaako sulle tulla? Mä mietin sitä, että kun miehillä jostain syystä on noi motskarit sellainen juttu, niin mahtaisiko sulle lähteä joku harrikka alle
3: vielä? En tiedä, siis mulla on ollut kyllä joskus aikanaan moottoripyörä tai moottoripyöriä. Mutta ei ole semmoista fiilistä tavallaan, siis moottoripyörän omistaminen on kivaa, eikä ne puhu mistään vakuutusseikkailuista, vaan sitten mutta sit taas kun mä en ole mikään tämmöinen niinku matkamotorista, että musta on kiva nyt viikkarista mennä vaikka Havanaa kahville.
2: Motskarilla,
3: mutta semmoinen tavallaan, että lähti sitten painaa tonne jotain 1000 kilometriä, että nyt moottoripyörällä Rovaniemelle, niin en ole semmoinen.
2: Visiirissä noita kärpäsenraatoja ja ynnä muuta. Okei.
3: Että ehkä jos jonkun harrastapelin ostaisi, kyllä se varmaan olisi sitten neljällä pyörällä ja V8 moottorilla.
2: Ai, pärähtää muuta kuin viikkarissa käynnistää, niin kuuluu muuta isoja rannalla.
3: Kyllä.
2: Joo, mutta en mä tiedä, mä varmaan sitten, kun mä täytän sen 50, niin sitten mä ostan partakoneen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutiset luvassa Tuokion kulttua perjantai-ehtoon viettoon. Huomenna lauantaina sitten Aleksi pitää susta hyvän huolen kello 9 eteenpäin. Kiitoksia viikon seurasta, oikein hyvää viikonloppua. Ja maanantaina sitten taas Laura herättelee sua maanantai-aamuun. Ja me sitten iltapäivässä kello 13 eteenpäin yhdessä tuumin viikkoa käynnistellään. Mukavat viikonloput, ensi viikkoon, moi!

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
4: No?
3: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
4: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnintieltä löytyy ne molemmat.
3: Kuinni Motormarketista?
4: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
5: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
0: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaama kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: 16-17 astetta perjantaisessa iltapäivässä ja illassa sade- ja ukkoskuuroja on luvassa. Myös ensi yönä olisi tarjolla ukkoskuuroa, tai itse asiassa aikaisin aamulla. Muuten sitten tuo yölämpötila noin 14 asteessa. Huomenna lauantaina pääpiirteittäin on tuommoinen pilvinen päivä, iltapäivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Koska rakastamme Poriin. Radio Pori.

0: We can dance all night.
1: Radio Pori.
2: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
1: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
2: Sellainen on Puuhamaa.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tää ois käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Todella meiltä.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
15: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: edinautomotive.fi.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
6: Se yhtäyttääkin aamust yhö.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnis.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat kehottavat taloyhtiöitä tarkistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden turvallisuuden, kertoo Vantaan kaupunki. Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat laatineet parvekkeiden lasikaiteiden tarkastuksesta yhteisen ohjeistuksen. Vantaan kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että parvekkeiden turvallisuudesta on vastuussa rakennuksen omistaja. Suositusten taustalla on juhannusaattona Vantaalla sattunut onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi. Rakennusvalvontojen kehotuksesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTVn sisältöjen jakelusta. MTVn kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Viisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik-klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik-klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik-klik-klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik-klik-klik-klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik-klik-klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hedinautomotive.fi.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. Kahden muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Pori.

0: Tiedätkö, mistä mä haaveilen?
1: No?
0: Että meidän matkailuautossa olisi uusi markiisi. Ja uuden hanan haluaisin kyllä sen vuotavan tilalle.
1: Sehän järjestyy helposti. Motormarketista Puinnin tieltä löytyy ne molemmat.
0: Kuinni Motormarketista?
1: No kui ei. Sieltä mä haen kaikki auton varaosat, mutta on siellä paljon muutakin. Kato, yksi paikka, monta ratkaisua.
2: Motormarket. Tuhannet tuotteet kätevästi saman katon alta.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Närästystä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Etu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Kulunut kesäkuu oli Ranskassa mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Tilastot ulottuvat vuoteen 1947. Kesäkuun keskilämpötila oli 22,7 astetta, mikä on 3,8 astetta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosina 1991-2020 keskimäärin. Monin paikoin lämpötilat kohosivat yli 40 asteen. Maan terveysministeri Stephanie Rist kertoi aikaisemmin tänään, että kesäkuun helleaallon aikana kuoli yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Rist varoitti, että tiedot ovat edelleen alustavia ja määrä voi vielä nousta.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo perjantaina julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä. Don't crazy faces.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Kuin toinen maailma.
3: Idea Park. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Go-Auto. Miten voi...
4: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonkun.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso